0: prišlo je do neljube napake. Zaradi nepričakovanih zapletov med izvedbo rutinskega posega ste postali
1: oficer!

Participativna Ljubljanska avtonomna cona Krajše plac praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.

Ιωάννης Βέσκαρτε.

0: Danes bo vsega polno, dragi gospodje, drage dame, bobni, mačke, literatura, menstruacija in take zade, galebi, labodi, jasno. Vse, do vsega bomo še danes prišli. Tako da za vse, ki ste se ob tej uri vključili na 89,3 MHz, svaka vam čast, ne bomo vas razočarali.
1: Ljubec, spomin na srečne družine, spomin na srečo družini, kjer življenje teče v ljubezni in spoštovanju drug do drugega in kjer lahko rastejo zrele in okvirne osebnosti in kjer je sreča v njemu.

Ses neyi çıkar, bu neyi? Bu bir beynel bir şey, onç gibi.

Bratia i sestry, aby byli jemu učiženie.

0: Klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: Kšok Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: Mi, na Radio Študent, smo se vedno borili za demokracijo, pravno državo, človekove pravice in višje honorarje. Podprite nas v našem pravičnem boju.
1: Dobrodelni sklad Radia Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870 s pripisom za sklad.

She's in town. Hot stealing mama is in town. What? Really? She's

Participativna Ljubljanska avtonomna cona Krajše plac praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.

Zvok ki prebije zid. Radio Student.

Ich will gar furzen. Ja, na, das ist. Furzen, gell?

0: Klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

pravice. Za krivico trpeti smo na tem svetu. Tako je. Ja, boljše, da se takoj, da se tega navadimo, tudi otroke to naučimo. Ne? Ja, dubil sem tri matematiko. Ja, lej Slovenci. Ne? Krivica se ti je zgodila, jasno. Od te učitelji, a veš, ne? Ja, tle so me policaji ustavili, pa sem sam 56 pelil skozi naselje. Ja, vem, krivica se je zgodila. Jebi ga. Nemcu ne bi to. Nemcu ne bi sodili policaji za 56. Slovencu pa ja. Tako je. Navadite se. Prej, ko se navadite, lažje bo pol skozi življenje, ko ne boste imeli enih visokih pričakovanj. Krivica.

Participativna Ljubljanska avtonomna cona, krajše plac, praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.

Čeprav me na radiju študent zelo redko zavrtite, vas kljub temu zelo rada poslušam. Helena Blagne. A sem kaj preveč usladna?

Participativna Ljubljanska avtonomna cona Krajše plac praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.

0: okay. No hard feelings.
1: Dobar dan, Mita.
2: Oh, gospod Tohtar, sem mislila, da bi še to fižolo na konca prebirala.
1: Mita, sem že očita pa mater po baru. Pa Mita, močvanovo sem kupil. 32 glav živine, 68 hektarov gozda in bajta Mita, da ji ni para. In če bo vse po sreči, Mita, te na Vigrad vzamem za ženo, da bi bila mož in žena celo življenje.
2: Gospod Tohtar, mož in žena celo življenje. Mož in žena celo življenje. Mož in žena.

It's for my diamonds who front like they know.

0: Nehaj biti žrtev.
1: Nisi več mali.
0: Saj pa nisi več otrok.
1: K sebi se spravi.
0: Čas je, da se spraviš k sebi.

Yo me voy a...

0: medeni, še bolj kot si videl zdaj. Ampak naj vaše potrpljenje
1: bo neskončno.
0: Potrpljenje neskončno. In ostanite pred radijskimi sprejemniki še eno uro.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

Vete, država je ogrožena zdajle in namesto, da bi vsi skupaj stopili, ne, vi nagajate Radio Študent s tem referendumom. In samo to lahko rečem, če vas ni sram. Res. Hvala lepa.

save me from my hardest bitter love.

saksofon Lua Donaldsona, modela, ki je skoraj 100 let muziciral na tej zemlji, se je ravno slišanim komadom spraševal, ali in če obstaja tam dol peku. As above, so below, bi rekli, tako da okolikor je peku spodaj, je tudi zgoraj in okolikor bodo obstajali ljudje, ki bodo zgornji pekel zanikovali in ustrahovali spodnjim peklom, morajo obstajati tudi mediji, ki bodo znali premostiti to vrzel med obema pekloma in reči, kaj je in kaj ni nebeško ali peklensko ali pa vredno nič ali pa vse. Tako da pozdravljeni, dragi poslušalci, poslušalke na frekvencah Radio Študent 89,3 MHz. Zdaj bomo odpeketali v popodanski program nocojšnje današnje nedelje. Eros Brajko bo pripravil oziroma je pripravil glasbeno opremo, Oskar jo bo tehniciral in skrbel za vse smooth prehode, Pončo pa bom špikeriral. Tako da podajamo se na psihopatsko pot Radio Študent, ki glede na cel svet sploh ni več tako psihopatska, je pa psihopef pot tega naslednjega artista, ne, in komada Yukio Mishima iz Real.

Akio Mishima je torej resničen, resničen je tudi rasizem, ki upamo, da ste ga brcnili včeraj na taboru, na tem fuzbal turnirju antifašističnem Radio Študent. In resnične so tudi predstave in razno razne kritike teh predstav, ki pa jih lahko slišite ob 15. uri, ob 15.15. uri in ob 15.30. uri v Teateru Eter oziroma ulične kritike v oddajah. Takole 28. augusta je bila predstava v okviru festivala Mladi Levi in še več, v glavnem o tem zveste čez približno kakšno uro, potem čez kakšno uro in še malo več ob 16.30 v mestnem napovedi. Ko lahko zveste, kam se je treba danes napotiti, zapotiti in ugonobiti, kakorkoli v mestnem napovedniku, ne, vas bomo ob pol petih napotovali po mestu, ob 18. uri pa vas bomo napotili v čarobne dežele literature, v literarnem incestu. Brali bomo vizualije Solarisa, takole zdaj, to je ta roman Solaris od Stanislava Lema, prevod pa je sredila Tatjana Jamnik. Takole malo, da dobite pokušino, ne, vam prebrali. Črna ogromnost oceana in prazno nebo nad njim je napolnjevala osepljujoča, silovita bitka trdih, kovinsko razžarjenih barv, ki so se strupeno zeleno bliskale s pridušenimi, gluhimi plameni purpura. Ocean pa so sekali odsevi dveh nasproti stoječih si krogel, dveh silovitih žarišč z živo srebrnega in škrlatnega, bla, bla, bla, v glavnem vse to ob 18. uri, da ne bomo zdaj se prenaglili. Pa je tak še večerni program, ne? Leteči pilot, Globa Luna, idealna godba, ampak več o tem kasneje, do tega je še dolga ura ali štiri. Sedaj je čas, da takole, ne, posadimo some good marihuana ganja sin semilla, the love junkie. Ajde, Oscar. Hit that shit.

0: mih, ne dve, ampak kar tri na en mah. Pa kako dobro so se vtisljene. Grem kar po okvir. Mednarodni grafični likovni center. En muzej, tri prizorišča v srcu parka Tivoli. Grad Tivoli, Švicarija, Plečnikov auditori. Naj umetnost na vas naredi vtis.
1: MGLC vabi na odprtje razstave Hum, hum, hum, vizualne umetnice Shirin Salehi. Skozi risbo, kiparstvo, grafiko, zvok in poezijo raziskuje meje govorice, kaj besede dejansko izrazijo in kaj neizogibno ostane izven njihovega dosega. Z odsotnostjo podobe odpira prostor alternativnim pripovedim, kjer govorica sreče lastne meje in kjer glas postaja oblika upora ter zatočišče pred nasiljem. V četrtek, 10. septembra ob 18. uri na gradu Tivoli. Razstava bo na ogled do 17. januarja, več na mglc.si.
2: Šišnik obvešča.
1: Najprej je telo in potem je ponovna stvaritev Gašperja Kunška. Kinošiška vabi na avtorjevo plesno predstavo Sonce in železo. Gre za preplet plesov, ki segajo od klasičnega baleta, sodobnega plesa in performansa do uličnega breakdansa in hip-hopa, ki kruši polarno razmerje med lepim in brutalnim, nadzorovanim in neinhibiranim. Ponovitvi bosta 7. in 8. septembra ob 20. uri v dvorani Katedrala. Več informacij o dogodku in vstopnicah na kinosiska.si. Sona vabi na premiero zvočnega sprehoda Glas na pot avtorice Alje Petrič. Delo nas z glasnih mestnih ulic postopoma popelje v notranje pokrajine ter nas povabi k raziskovanju glasu in telesa kot glasbila. Premiera bo v torek, 8. septembra ob 19. uri, ponovitvi pa 10. septembra ob 19. uri ter 26. septembra ob 18. uri. Vse izvedbe bodo v pasaži mestne hranilnice v Ljubljani. Več na cona.si.

Dunja iz skupine Meter nas pozdravlja od nikoder. Predtem pa nas je Denzel Curry s Kennethom Bloomom pozdravil iz hladne noči pekla. Ne? Tako da tukaj ne, smo imeli oba, recimo, pretekla treperja, ne, pretekla repera, ki sta se bolj ukvarjala s tem nekimi trap hi-hati, pokalicami, party komadi in to. In sta zdaj pred kratkim skrenila bolj v te old school hip-hop vode, bolj repamo na neke soul bite in večje besed, manje party refrenov in tega. Kar je zanimivo, ne, tukaj pa tudi v bistvu oba dva repata o nekem peklu, ne, na ta nov star način, ne, in to, kar je Tunja omenila v Santa, Satan, Babylon, Armageddon in to in Denzel Curry tam, ja, jaz sem z neko bejbo na jahti, ampak v bistvu to je peku, kar mogoče, ne, zdaj si lahko interpretiramo kot, ja, pač trap, ne, kot ta dejansko temačna party žanra glasbe, je v bistvu, tako, bi neki tradicionalisti rekli, zelo satanistična, ampak tega ne prizna, ne. Medtem ko ta nek old school hip-hop izraz pa v bistvu lahko repa v peklu, pa zveni zelo tako, zelo načil, ne. Kakor Denzel Curry komad, ne, jaz sem na jahti, malo pijem sangrijo itd., ampak v bistvu je to moj peku. Tako da, ne vem, kaj bi si čist začel s tem, ampak ja, peku je, ne, tukaj in tam, morda tam se sliši, očitno morda se tam sliši bolj tako preko metafor, so pa vsi, no, to pesniki, ki nekako se ukvarjajo s tem, kako obesedati ali ozvočiti ta armagedonski feeling dan današnjih dni. Ampak, kar pa ni armagedonsko in kar je zelo nostalgično, je pa Cokolino, tako da Marcolino Dimond bo naslednji serviral komad Yo no tengo pena.

Marcolino Dimond nas takole svojimi kaskanetkami in trobenticami spravlja v boljšo voljo. In Dimond ne, se sliši podobno kot Daimon, kar v stari grški literaturi v bistvu pomeni ta nek duhec, oziroma neko duhovno, spiritualno bitje, ki je ob boku za ramo nekemu človeku in mu recimo prišepetuje, kaj naj stori in kako se naj obnaša in ga kritizira in vse te stvari. Tako da mi bomo, zdaj si lahko predstavljate kot nek tak Daimon, ne, v vaših ušesih prišepetovali ulične kritike in teatralne kritike, in sicer ob 15. uri vam bomo prišepnili, kaj se je zgodilo v predstavi H. Jane Jacuka, ki je bila 28.8. v Moderni galeriji, potem ob 15.15 vam bomo prišepnili še o eni predstavi in ob 15.30 še o tretji predstavi, ki pa je bila 23. augusta v veliki gledališki dvorani Agrafteja od Andreje Kargačin in Dore A. Tako da se šepetamo, ne, dalje.

0: reklame.
1: Eres predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si pošiljnica studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
2: Gospodična, vozovnico prosim.
3: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
4: Izstopajte v stilu. Trgovina.radiostudent.si.
5: Zanimivo. Gospod Google na peronu 1. Gospodična družbena omrežja že maha z vlaka. Aha, tamle pa še družina algoritmi. Očitno vsi potujejo na isto destinacijo. Le kam gre digital? Tam, kjer nastaja prihodnost digitalnega komuniciranja.

0: Drage obiskovalke, naprošamo, da ugasnete svoje mobilne naprave. Teater prihaja v eter.
1: Smeh v kaosu. Recenzija predstave H. Jane Jacuka, uprizorjene 28.8.2026 v Moderni galeriji. Uprizoritev H. Jane Jacuke je bila ena najbolj impresivnih uprizoritev letošnjih Mladih levov. Zakaj? Performans je izjemno oseben, a ne hermetično zaprt, ravno obratno. Vsi se lahko vidimo v nerodnih situacijah, iz katerih H. izhaja. Denimo, da pozdravimo nekoga, ki nas sploh ni opazil, ali eksistencialnih situacijah, denimo zmedenost odraščanja. Prav tako se lahko prepoznamo v Jacukinih osebnih anekdotah, denimo, ko je zamudila na vlak. Vse te elemente, ne glede na njihovo resnost, se Jacuka odzove enako, z mehkim, brezizraznim izdihom,

0: Čeprav je Cuka v spremnem besedilu zapiše, da je ha raziskovanje smeha kot mehanizma za pobeg, njena izvedba jasno pokaže, da je ha odziv na trenutek, ko noben drug odziv ne zadošča. Edino, kar lahko rečeš, ko ne moreš spremeniti preteklosti, obvladati stresne okoliščine v sedanjosti ali se soočiti z nekom močnejšim od tebe. Ha, ali pa potencirani ha, ha. Med predstavo nam je Cuka našteva dogodek za dogodkom, situacijo za situacijo, ki povzročajo bodi si stres, neprijetnost, strah, bodi si anksioznost, ter to tenzijo zbira v slogu izdihov. Namesto, da bi haji to tenzijo sprostili, na koncu vsakega cikla umetnica še bolj temeljito transformira njihov slog, prostor in samo sebe. Črna oblačila, njihov kontrast z belo steno za njo, izčiščena bela klet z neverjetno akustiko, ji pri teh transformacijah pomagajo. Videno lahko beremo kot raziskovanje glasu in čustev, nekakšno neprekinjeno panično stanje. Obstajajo trenutki petja, a v nobenem trenutku ni pesmi. Obstajajo trenutki trebuho govorstva, a v nobenem trenutku ne postane govorjenje brez govorjenja. Kričanje in kruljenje, visoki in nizki toni, to, kar je prej opisano kot le smeh, postane zvok nečesa, ki se ne zdi več povsem človeško. Od banalnih situacij in brez izraznih izdihov se umetničin obraz napihne in spreminja, ko hodi po vseh štirih kot žival in gleda z demonskim pogledom brez daha. Med potekom celotnega performansa nam ostane razviden dialog z gledalcem. Čutila sem, da nisem samo priča njenemu paničnemu napadu, ampak v aktivnem pogovoru o vsem, mogoče celo v svojem lastnem paničnem napadu. Med performansom je Cuka prepoznava svoje okolje, se navezuje na gledalce, se sooča s tremo pred nastopom in celo izziva načine, kako jo mi vidimo in percipiramo in še več. Vabi nas, da se tudi mi izgubimo v teh čustvih. Občutek ni zgolj arbitraren, performance namreč vključuje tudi neposrednejše in konkretnejše elemente. Šteje luči, komentira gledalce in celo omeni zapletene slovenske besede kot enega od dejavnikov stresa. Čeprav ne gre za čisto improvizacijsko predstavo, je njen nastop kljub temu izjemno prilagodljiv in fleksibilen. Jacuko je najlažje opisati kot vokalno konkorcionistko, ki uspreminja svoj ritem, ton in dinamiko na način, ki nam pravzaprav prikazuje, do koliko različnih variacij lahko pripelje preprost izdih in koliko različnih pomenov lahko gledalci notri upišemo. Z enim samim slogom Jacuka združuje ples in gibanje, s katerima nas tudi spomni, da je glas temeljni del telesa in s tem temeljni del koreografije. Ko performance ha izkorišča tesnobo kot orožje in gradi napetost. Ta napetost ni samo v Jacukinem glasu in gibanju, prostor postane težji za bivanje, njen obraz se zaradi stresa preobrazi, medtem ko se izziva na izraži čustva, ki obremenjujejo njeno telo. Ta tesnoba vodi do močne katarze in cel cikel se ponavlja, dokler se umetnica ne izčrpa. Ko to stori, se elegantno povsem umiri, kar je samo po sebi veščina, se nam zahvali in se od nas poslovi. Pisala Feča.
1: Oprostite, se je že začel?
2: Model? Konc je.

0: Drage obiskovalke, naprošamo, da ugasnete svoje mobilne naprave. Teater prihaja v eter.
1: Recenzija predstave Moj izkrivljeni svet avtorjev De Utvalgte, uprizorjene 28. in 29. 8. 2026 v stari mestni elektrarni Elektro Ljubljana. Sajk! Prizor. Vstopiva v temno beznico. Nekdo je za nama zaklenil vrata. Za praznim šankom sključeno sedita dva lika, čičota. Eden malo mlajši, pred čičo, if you will, od drugega. Oddajata nezmotljiv von po ločenosti, ali vsaj procesu ločevanja. Ozračje je težko, vlažno, zastagnirano, na steni pa visi ura, katere kazalci po polžje počasi lezejo v napačno smer. Tu bova zagotovo izvedeli, kot obljubljata opis in Instagram moodboard predstave, kaj novega o incelih, tej kugi naše generacije, ki izpod površja dobrega okusa vsak mesec v mainstream pošlje kakega novega femifobnega frika, zapakiranega kot Kena v škatli s priloženim internetno-mizoginim vokabularjem in kakim zapornim nalogom zaradi posilstva. Kdo drug bi o tem vedel več kot dve osebi, ki sta bojda tematiki posvetili cel raziskovalni, nato še ustvarjalni proces in na koncu predstavo z več ponovitvami? Al? Čičota sta vesela, da sva tu. Naveličala sta se poslušati eden drugega, ne zameriva. Poleg tega pa bi bila zelo vesela, če lahko vsebino svojih veleplodnih pogovorov obnovita še komu tretjemu, ki definitivno ne ve, kam je prišel. Na tapeti so seveda... Kaj je kaj novega? Ja, nič. Doštudiral sem performance v Chicagu, ampak zdaj sem camgirlica s fake joški na Skypeu. Opomba urednice, a Skype sploh še obstaja? Kulturno delo v času Ignacije, ali neki. Pa ti? Meni pa žena umira od raka, zato se oblačim v plenice. Fak, stari, to je pa kar heva. Kdo je kriv za to? Moja mat, I guess. Čiča na desni se obrne k nama. A vesta, on je camgirlica na Skypeu in ima fake joške. Čičo na levi ima kar naenkrat na sebi fake joške. In ena od njegovih strank se, se oblači v plenice zaradi svoje matere. Ja. Mislim, to je že četrtič, da sva to izvedeli, se zbegano spogledava. Sprva z velikih LCD zaslonov, na to zaradi izgleda čičotov, na to iz pogovora med čičotoma in zdaj še v neposrednem nagovoru. Precej domiselne strategije konstrukcije pomenov v virtualno-fizičnem okolju, kjer se resnica lahko potuhne pod Snapchat filter iz leta 2014, brez da bi kdorkoli sumil na karkoli. Zazdi se nama naravnost revolucionarno, da čičota tako brez zadržkov razpravljata o svojih seksualnih fetiših, če tudi za njih krivita svoji ubogi materi, ki se zdaj najbrž mirne vesti ne obračata v grobu. Čičo si iz žepa potegne telefon in ga usmeri proti nama.
2: Look at them. He's in heaven right now, sitting on this beautiful beach, kissing her, feeling her love, while I'm sitting here alone, 'cause no beautiful girl wants to be my girlfriend. It's an injustice, a crime, because I don't know what you girls don't see in me. I'm the perfect guy, and yet you throw yourselves at all these obnoxious men instead of me.
1: Ko se pišoči že sprašujeva, od kje za vraga je prišel OG incel Elliot Roger, en čičo že vpraša drugega. Kako se pa tebi zdi ta Elliot Roger? Ma, jaz sem včasih bil ful feminist, pa je pa ful več žensk na mojem delovnem mestu na predval in pa sem mal podvomil v to, da so deprivilegirane, odvrne drugi. Pa saj, zakaj sva tako začudeni? Elliot Roger je bil tako kot ostali motivi v predstavo umeščen brez upoštevanja dramaturškega loka, kot da bi gledali moodboard v nastajanju dveh nad svojim veleumom zadovoljnih čičotov iz šank debate, ki preprosto mečeta skupaj povezave med stvarmi, o katerih sta nekoč nekaj prebrala ali pa slišala. Ampak nima nobene...
3: bože moj, ne luna, jajca neuporabna zguna. Jajca, mehen kurec, no per me ne mara, vijolčna.

0: Pardon, urednici sta se stepli na tleh. Zakaj nam je bilo tega treba, obupujeta? Hja, rabili sva malo performativa, ker že eno uro sediva in poslušava pogovor, ki se kot Marjanca odbija med tremi rahlo zastarelimi, okvirno zastavljenimi diagnozami moškitisa, ki so bile nemara potegnjene iz kakega priročnika tipa ženske so z Venere, moški z Marsa. Anyway, da se končno spravimo iz plenic in končamo to predstavo, beznica se bojda kmalu zapre. Bo treba udariti eno regresivno terapijo. Fake mamina ljubezen med kopanjem otroka, pa to.
1: Katera gre v banjo? Metod ima predolge noge, Zala pa že ima par jošk, čez katere bi težko obesila še ene silikonske. Kaj, če bi tretjo urednico potunkale? Kaj je na vrsti zdaj? O, to je moj obraz med predstavo. O, to je moj obraz med pisanjem recenzije. To je moj obraz, ko Nika noče v banjo.
0: Opomba anonimne tretje urednice, ki se zaradi svojih bodočih akademskih raziskav sicer ne podpisuje pod zgornji tekst in ne bo zlezla v banjo,
1: nehita me noter rint,
0: ampak bi vseeno rada nekaj povedala. Če se že freudovsko psihologizira in individualno patologizira ljudi v incelovskih spletnih prostorih, polni dvorano z domnevno aktualnostjo in potem šokira s preusmerjanjem pozornosti na večinsko nepovezane fetiše starejših osamljenih stricev, v ozadju pa krtja v en dan suče videe Eliota Rogerja, bi se lahko vsej temo sovraštva do lastnega telesa in telesne disforije pokrilo tako, da se skozi zasveti karkoli človeškega, če že ne karkoli sistemskega. Namesto tega se pol dvorane smeji banalni uprizoritvi paničnega napada o lastnih genitalijah. Nikoli si nisem mislila, da bom skoraj užaljena v imenu gibanja, ki mi verjetno privošči posilstvo in smrt, ker se ga blati na čisto napačne načine. Tretja urednica se je po vzoru enega izmed čičotov slovesno umaknila med dve plasti lateksa, drugi čičo ven izsesa zrak. Ven gleda samo cevka za dihanje. To je verjetno nek fetiš. Anyway, preostali urednici podpišeta in dvakrat počrtata njen komentar. Zala Julija, Metod.
2: Oprostite, se je že začel?
3: Model? Konc je.

0: Ti, a na študentu res ne smemo več džinglov rolat?
1: Ti, lahko, sam ne med komadi.
2: I'll be feeling tonight.

0: Zrinka, uzemi ti ovu mizu 13, bum, jesu ovu susednju 14. Dobar dan, fan, si sam, čakaš koga?
1: Sam.
0: Sam? Pa za najveću vizu. Moj fan, dobro, ne bom ni čekao. Kaj boš pio?
1: Kozarac vode, prosim.
0: A ne, boš kozarac vode, zdaj vidiš kako je vroće, daj uzemi nekaj da te osveži.
1: No, doreno malo pivo, pa.
0: Malo pivo nimam. Imamo samo veliko, ampak toplo.
1: Znači, pol, ja...
0: Uzemi supercu, uzemi, to nam je posebna akcija, za litar piva 550.
1: Dobro,
0: pa
1: dobro.
0: Super, piješ cijel cajt, ja, tako, eno supercu za Rinka, kaj biš pojedo, fant, su životu?
2: Kaj pa mate?
0: Pa nisi prebrao na meniju, kaj imamo?
2: Ne, nisam.
0: Mamo medaljone, mamo škampe, mamo kalamare, mamo dunajski, pariški, kaj, izberi, kaj.
1: En dunajski, prosim.
0: Jo, en imamo, super, čujem, nažalost.
1: Popa ljubljanski, ne?
0: Ja, ljubljanski je slab, to je včerajšnje, ne moram.
1: Pop bi pa ene kalamare mogoče.
0: Pa ne boš da jedu ribe sred poletja, fant, u Ljubljani. Zemi nekaj osvežilnega, nekaj dobrega, lahkega.
1: Ja, kaj pa spoh mate?
0: Mam po želju.
1: Ma dobro, pol mi dete en pohan sir.
0: En pohan sir. Kaj bo za prilogu?
1: Noč, sam musko zamenite.
0: A ne valjate ta musko? Moj študent.
3: Radio Študent. Najboljša priloga k vsaki hrani.
4: Dragi obiskovalke, naprošamo, da ugasnete svoje mobilne naprave. Teater prihaja v eter.
5: Puno svega, ništa na domet. Recenzija predstave Dora ali kdo bo zašil brez rokavnike, Andreje Kargačin in Dore A, uprizorjene 23. avgusta 2026 v veliki gledališki dvorani Agrafoteja. 1. novembra 2024 se okoli 11.50 na železniški postaji v Novem Sadu zruši nadstrešek. Umre 16 oseb, še ena je poškodovana. Tragičnemu zločinu sledijo množične blokade fakultet in študentski protesti. Nihče od dejansko krivih ne odgovarja. Odgovarjajo pa študenti. Podlaga predstave Dora ali kdo bo zašil brez rokavnike je zgodba ene od njih, Dore A, članice neformalne skupine STAV, študenti proti avtoritarni vladi, ki se je v pričakovanju študentskega protesta 15. marca 2025 udeležila na skrivaj posnetega sestanka o njem. S to predstavo dobi neprecenljivo priložnost, da pove svojo resnico in obvesti javnost onkraj glavnih srbskih medijev, ki so naklonjeni režimu. Kot uvod v Dorin svet se gledalcem ponudi ready-made razstava do nedavnega nepomembnih predmetov v njeni lasti. Razstavi sledi performans, v katerem izvemo, s kakšnimi grehi si je ta aktivistka zaslužila izgnanstvo. Na to pa osrednja predstava. V epistolarni obliki, izraženi s kratkimi monologi Dore in njene prijateljice in umetnice Andreje Kargačin, dobimo vpogled v njuni življenji. V trenutku, ko bi se vse lahko končalo, odvetnica predstave Emina Đuran Milić stopi z odra, z roba odra v njegovo središče in s kratkim monologom pokaže, da nič od tega ni fikcija, ampak resnično življenje. Da bi še bolje zabili žebel v krsto, se pridruži Dora, najprej prek Zuma, potem tudi uživa. Čeprav bi omejitev teh komponent z tehničnega vidika morda bila dobra odločitev, z vsem naštetim, še posebej pa zadnjim delom, predstavi uspe eno – senzibilizirati občinstvo za obravnavano tematiko. S konkretizacijo zapletenih in abstraktnih, pogosto nasprotujočih si občutkov, misli in vtisa v znane motive in situacije, predstava najde rodovitna tla za skoraj vsakogar, čeprav na različne načine. Odnos državo, ki nas je obsodila na izgnanstvo, je na primer viden kot strupena ljubezenska afera, ki je očitno ni mogoče prekiniti. Kajti kaj drugega so naše matične države od trenutka izgona naprej kot partnerice, od katerih nam ostanejo le preklicani potni listi in neveljavne osebne izkaznice. Z likoma Dore in Andreje pa se nam ponuja dvojna perspektiva. Dora, ki je običajno mirna in zabavna, zbrana, in Andreja, ki v transu ob nečem, za kar ne vemo, ali je to rejf ali protest, pravi, da bi po njenem mnenju vse zgorelo, ker je nasilje za nekoga, tako nema druge opcije, a ja se ne osjećam, kao da imam baš puno opcije. Vsak, ki je kdaj razmišljal o svoji vlogi v razmerah v Srbiji ali kjerkoli druge na svetu ali sodeloval v protestih, se bo prepoznal v teh dilemah. Zato predstavi ne bi smeli šteti za slabo, da ponuja preveč, ker z vidika aktivizma, ozaveščanja o situaciji in priklica življenja v Srbiji, tako iz izgnanstva kot na kraju zločina, vsaka točka priliva kapljico olja na ogenj. Ogenj kaosa in negotovosti, ki že dolgo in verjetno še vedno gori v vsakdanjem življenju državljanom Srbije, ogenj, s katerim bi Andreja v drugem življenju morda resnično požgala parlament, in ogenj sočutja, ponosa in občudovanja, ki je zagotovo gorel v mnogih prisotnih v občinstvu, ki je predstavo nagradilo stoječo ovacijo. Pisala Karla.
2: Oprostite, se je že začel?
6: Model? Konc je.

Da, še malce ostanemo v teh teatralnih, gledališčnih vodah. Vas bi spomnili, morda se spomnite, da ste gledali ali pa brali Hodnik, ne, dramo Zupančiča iz leta 2003. Če pa še ne veste, kaj o tem, bi pa tako nahiter, brez nekih spoilerjev, v bistvu malo poanto obnovili, ne. To v bistvu drama govori o tem resničnostnem šovu kot nek Big Brother, kjer so liki, pač, ne, te udeleženci šova, s tem nekim zasukom, ne, da v bistvu jim ta Big Brother šef, ne, on jim da na izbiro tudi hodnik, ne. In ta hodnik pa je v bistvu nek kraj, kjer ni kamer, kjer ni mikrofonov, kjer imajo te igralci, ne, udeleženci šova, v bistvu totalno anonimnost in privatnost. Ampak zdaj, čist brez spoilerjev, že čist na začetku ta šefe, ne, veliki brat, reče vsem udeležencem, ta hodnik vas bo uničil, ne, to bo vaša poguba, zato ker, ne, to, kjer misliš, da imaš anonimnost in privatnost, lih ta hodnik vas bo pripravil do tega, da boste kovali spletke, kako bi koga zajebali, da se boste začeli dajati v neke ekipce, pa kdo je s kom, pa to, ne. In v glavnem, ja, to bo vaša poguba, ta obljuba privatnosti. Tako da, mi bi zdaj, glede na to, ne, to nastavko bi podal eno radikalno, tako, kako bi rekel, nek predlog, zdaj, ki smo veliko kritizirali, ne, in pisali o tem, kaj je že bilo, bi pa podali predlog o tem, kaj bi lahko bilo, in sicer, da bi v bistvu mi cel naš parlament preobrazili v nek tak Big Brother reality show s 24/7, ne, kamere in to skozi se strima. Zakaj bi bilo to dobro, kako bi to poanto potemeljili, bomo razložili po komadu It's About Time od Skin Shape-a. Zdaj pa vam damo 3 minute 29 za domišljijsko razmišljanje o tem, kako bi to izgledalo.

Napočil je čas, da postaneš to, kaj bi skinšej preko moški, ampak mi bomo rekli bolj ta nek simbol transparentnosti in tega, ne, da si začneš pač priznavati dejanja in odkrito govoriti o tudi zajebih in o teh rečeh. Zato bi predlagal, ne, da bi v bistvu politike zaprli v parlament kot Big Brother, kamere skozi povsod, vse je transparentno, ni več korupcije, ni več hodnika, ki daje iluzijo privatnosti, kjer se lahko spletke delajo in kujejo sovraštva in te stvari in da se, kot je z razno raznimi Trumpi in njegovimi minioni postalo trend, politika vodi totalno odkrito, da se vidi, kdaj se koga napada zaradi teh ali onih interesov, v glavnem totalno transparentno. Tako bi, ne, transparenti protestnikov imeli tudi večjo moč konc koncu, ne, nihče več ne bi mogel reči, o, vi pa nimate prav, moja najljubša lutka v izložbi parlamenta je poštena, ker bi se pač vsa korupcija in pokvarjenost videla in ker bi spektakel političnega govoričenja končno priznal in se začel odkrito obnašati kot točno to, kar je.

0: Zdaj na Zupančičevo dramo Hodnik se sklicujemo tudi zato, ker je dan danes, kot je značilno za dobra umetniška dela, le še bolj relevantna. Cel vsak dan, ne, od zore do mraka, je običajnemu človeku s telefonom, računalnikom, socialnimi omrežji in pički maternimi postal praktično identičen kot Big Brother. In ta radikalna poanta, ne, da je ravno iluzija privatnosti v Big Brother sistemu, svetu, da je lih ta iluzija ta, ki nas pokoplje, dobiva neke resnične razsežnosti. Recimo anonimni spletni profili, ki mislijo, da so anonimni in da je zato vse dovoljeno, sejejo sovraštvo, ksenofobijo, rasizem, se zapirajo v svoje neonacistične, redpilane algoritme in tako, ne, ljudje sami sebe inkriminirajo, ko objavljajo totalno osebne reči na navidez privatne close friend storije ali pa celo objavljajo ilegalne reči na spet na videzno privatne in varne Snapchate, WhatsApp skupine in tako dalje. V glavnem, poanta Hodnika je radikalna, ne? Več feelinga privatnosti, kjer privatnosti itak ni, vodi v zdrahe, v drame, v zlo, konec koncev. In možni poti sta zdaj dve, ne? Ali ukinitev privatnosti nasploh, ali pa ukinitev resničnostnega šova nasploh. Torej, tam, kjer Hodnik več ne bi bil Hodnik, ampak milo nebo, ne, kjer več totalno ne bi bilo kamer in tega, ampak preden preveč sanjamo, reklame.
1: Zanimivo, gospod Google na peronu 1. Gospodična družbena omrežja že maha z vlaka. Aha, tamle pa še družina algoritmi. Očitno vsi potujejo na isto destinacijo. Le kam gre digital? Tam, kjer nastaja prihodnost digitalnega komuniciranja. Na Websi dan 2026, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. V četrtek 10. septembra v festivalni dvorani Ljubljana. V četrtek 10. septembra v festivalni dvorani Ljubljana. Več na Websi.si.

Zombizar se imenuje ta komad in ja, bazar zombijo, ne, bi lahko rekli, zombi pa kot neka pač gmota nekih trupel, ki nima več zares svoje osebnosti, ampak so zgolj ta pač nek hive mind, ki sledi enemu nagonu in to je jesti možgane drugih, ampak no, da ne bomo preveč o tem, ne, kaj zombi nimajo neke privatnosti, ne, nimajo svoje osebnosti, zares, mi pa kaj imamo, ne, kot svobodni ljudje in tako dalje, ampak ta privatnost, ne, malo še moramo o tem govoriti, to je, se zdi kot nek nov koncept, ne, kot da v starih cajtih ni zares obstajal koncept privatnosti, pač vsak v vas je vedel praktično vse o vseh ostalih vaščanih in ljudje se, no, tako bi rekel, ne, so se bolj ravnali, oziroma njihova tegoba, njihova glavna skrb ni bila toliko privatnost kot neko tako uravnavanje usodb, dilanje z naključnostjo tragedij, neizbežnostjo naravnih katastrof, prerok B in tega, ne. In to se pač odraža tudi v mitologiji, ne, zdaj pač grška mitologija, klasika, fulje o temu, kako je usoda neizbežna, kako pač prerokba nekaj prav in mi nimamo nič pri temu. In ja, pač, ne, ljudje smo takrat živeli dosti bolj podjarmljeni nekim silam narave kot danes in mitologija nam je zato pomagala živeti s to nepojasljivo in kruto silo narave. Tako, ni pa nas učila privatnosti, ne, tle pa pride naša poanta, ne, da je v bistvu ta novodobna mitologija, ne, te, torej Marvelovski superjunaki, kot slište v zadju imamo tale team song Avengerjev, ne, to so pač neki naši novi Zeus in tako dalje, nova mitologija, Spider-Mani, Iron-Mani in to. In glavna, recimo, tematika teh vseh superjunakov pa, zdaj, če primerjamo z grškimi miti, ni ta usoda ali pa prerokba in to, ampak bolj neka dvojnost, ne, neka anonimnost. Torej, vsak junak je nekak anonimen, si nadane masko in potem pač fura ta svoj dvojni life in battle crime in pač premaga neke zlobce in to, ne. In to, recimo, torej, ja, poanta je nek ta dvojni life, anonimnost, poanta nove mitologije, super enakov je tudi to, da čisto vsak od nas lahko postane ta nek Spider-Man, ne, če pač pride po naključju do nekega pika pajka in to. In v bistvu, ne, bi lahko rekel, kukor je grški mitos pripravljal ljudi in jih učil, ne, se živeti s temi tegobami življenja in z usodo narave, ki je bila še premočna tedaj, da bi jo pač kontrolirali. Zdaj, ko že kontroliramo naravo, ta nov mitos super enakov nas uči točno to, ne, kako živeti s to privatnostjo, kako recimo biti ta en izbranec, ne, ta en individuum, ki bo zdaj zaslužil full cash-a in to. In ja, v bistvu, ne, nekak živeti ta dvojni life, ne, in privatno življenje in življenje v službi, ne, in življenje v svojem Instagram profilu in življenje v resničnem življenju. Tako da malo bomo lahko še klepetali o tem, zdaj se bomo pa poslušali takole v taki grško mitološki, zgodovinski duhu, ne, Love Team from Spartacus od Jusefa Latifa.

0: Radio študent.
1: Padam na tla, vsaka praska se mi pozna, zato ker sem človek, ne pa bog, bi lahko rekli takole z ujma bendom, ne, in tem komadom pada. Drugač pa tako, ne, zdaj, če še malo primerjamo te grške bogove, pa novodobne bogove, marvelovske junake, stripovske like in to, bi lahko rekli, da grški bogovi, ne, so vedno vse transparentno delali. Oni so transparentno bili posiljevalci, pobijalci, vse transparentno igrali z našimi usodami čist tako za foro. Medtem, ka te novodobni, ne, superheroji pa so zamaskirani, netransparentni. Zakaj? Ne. Eno bi lahko rekel, zato ker je to pač nek odraz te težave oziroma tegobe modernega človeka, kako lahko on živi v tem kapitalizmu, ne, pač v dvojnosti, hkrati biti nekdo na delovnem mestu in hkrati biti nekdo drug v privatnem življenju. Drugi razlog pa je mogoče tudi v tem, da so tako, ne, zamaskirani, zato ker so v bistvu ljudje, ne, ker nekako smo nehali verjeti bogove in to, in zdaj se za vsemi temi maskami in heroji pač mora skrivati en človek, ne, ni več dovolj, da si nemaskiran bog, ki vsak vidi, da si bog, pač nekako tako neko obleko rabeš, ki bo dajala občutek, da si ti nek heroj, ne, in da bo zdaj, da imaš super moč in da boš rešil vse, ampak konc konca je to samo obleke, ne, tako da lahko bi rekel, po obleki je treba soditi človeka, ne pa po obrazu.

0: The Strokes, dobre stare kapi nas bojo pobrale. Ampak preden se nam zgodi kaj zares tragičnega, grško tragičnega, ne, smo lahko veseli, da v bistvu smo v svetu Spider-Manov in Iron-Manov in tega, ki nam pravijo, ne, da je po obleki treba soditi človeka, ne pa po obrazu, ne pa po izvoru, ne po rasi, ne po ničemer drugem, po obleki. Zato, ker človek sam izbira obleko, človek se sam namaskira, našemi, naliči. Tako da, če vam priliči in če se vam zazdi takole danes tak dan, kjer bi se radi tudi vi našemili ali pa si vsaj dali kakšno obleko, da ne boste goli hodili po mestu, vam bomo mi ob 16.30 povedali, kam lahko tako našemljeni greste, ne? Seveda v mestnem napovedniku, razno razni koncerti, odri, kinodvorane in podobno čakajo tam vašo masko.
1: Ali veš, ko se ti včasih zdi, da vsak zvok, glasba, glas silijo v eno ali obe možganski polovici, zahtevajo zbranost in pozornost, ti vsiljujejo ritem misli in motorike in ti se upreš.
2: Ne pristajam na ta elektrošok, ugasnil bom to hudičevo škatlo.
1: Ali se res upreš? Ali si res upaš?

0: ነፍሰ ሎሆ ለላሊስተሪ ኪሶርቱ ለራሊስከር ፊሎዲኒ ነፍሰ ሎሆ ለላሊስተሪ ኪሶርቱ ለራሊስከር ፊሎዲኒ ነፍሰ ሎሆ ለላሊስተሪ
1: ቻይናራ ስፒክ ራዲዮ ስቱደንት
2: Na obvestila radija Študent.
3: Ej ga, kako spa ti nas tukaj našu?
4: O, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
5: Kaj stari, pera, da pa nao?
2: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
6: Lih prav sprašal je mogoče tudi kakšen citat od superheroja Orgazma, ki ga žal ali pa na srečo Marvel še ni unovačil v svoj lor. Ne? In to Orgazmo je pač iz leta 1997 nek superheroj iz nekega pač satiričnega filma, ki se malo zajebava iz pornič industrije, pa malo iz vseh teh superjunakov. V glavnom, ja, ta model je nek mormon, ki ga po nesreču novačijo v to, da snema neke porniče in postane Orgazmo in ima na svoji roki tako neko tako napravico, s katero strelja orgazme in potem ljudem pač povzroča to. Ne. Tako da, kukor bi on rekel, sperma pa sperma, ne, kam pa kam, se bomo tudi mi to vprašali in se napotili v mestni napovednik. Tako da, super heroji na stran, ne, kar se glasbe tiče danes, imate od 15. kar že traja, pa do 22. ure v Topolu pri Medvodah, gostilna na Vihri, ena dogodek je sicer glasna Katarina, se imenuje Drašler Resnik, Drašler Trio, Bip, Blip, Žlehtet, Zergon in vsi te raznorazni genialci od muske, ampak če zares, ne, tako sploh se ne hecamo, bojo tam nastopali, ne. To je sicer zasebna zabava, ampak vsi ste dobrodošli. Če bi radi prišli tja, čeprav boste malo zamudili, ampak mislim, da bo ljudje še vedno veseli vsakega prišleka, ne. Potem morate pisati na prurahbrezovica@proton.me. Tako da bom to še enkrat ponovil. prurahbrezovica@proton.me. Torej, na tale mail pišite, če bi radi takole malo zamudil letel. Vstopnina je 15 evrov, otroke lahko zaston pripeljete. pijača bo, hrano od babice bo, muska bo, ne? Tako da mnogoteri ritmi, ponovno srečanje in tako dalje. Če imate lačno dušo, kakšne dobre glasbe in babičine hrane, jim le napišite in se najavite, ne, pri Topolu, pri Medvedah, na gostilni na Vihri. Drugač pa, če ne želite toliko daleč, ne, pa se lahko pomaknete v to našo zelenico v Ljubljani, ne, v Tivoli, kar v Švicari ob 20. uri se dogaja zborovanje. Ne. To je eksperimentalni skupnostni nezbor oziroma antizbor. Za vse, ki ne veste, o čem se gre, v bistvu kdorkoli, ne, ki ima glas in upamo, da ga še imate, se lahko najavi tja, ne rabi imeti nobenega predhodnega znanja o petju. V bistvu je poanta zgolj to, da se pride, se odpre glas, se poveže z drugimi pojočimi in to in se nekako ne sprosti pač ta glas in zato je namenjeno temu zborovanju. Aha, v bistvu sem vam narobe povedal, se opravičujem, od 18. do 20. ure, ne pa od 20. Tako da imate še uro pa pol cajta, da pridete v Tivoli, v Švicarijo, prostovoljne prispevke sprejemajo, drugače pa to tako vsako nedeljo, ne, naslednja bo 13.9. pa ne nastop jesen čaka tudi od 18. do 21.9. na Gorenjskem. Za prijave ali pa tako, ne, za več informacij lahko pišete na world.tisa@gmail.com. To je tudi naša špikarca Tisa, ki by the way tudi frizira. Jaz sem se lih včer ošišil pri njej, tako da priporočam tudi to, če nočete pet. Ampak antizbor je tudi malo boljši. Ne. Lahko pa se ošišete in greste na antizbor, pa imate paket tisinih mnogoterij in vsega tega. No, mnogo reči se dogaja tudi na odrih in razno raznih podobnih zadevah. Ne, ena izmed teh je tudi v placu od 12. do 22. ure. Danes plac praznuje, še vedno praznuje 4 leta, ne, svojega obstoja. Tako da čaka vas piknik in rosnodnevna zabava placa, filmi bojo, glasba bo, tradicionalni piknik in to v glavnem vabljeni ste vsi na plac do 10. ure seveda. Jala Jala tudi ponuja od 15. pa do 18. ure se tam dogaja delavnica kovanja kot vsako nedeljo Brutal Sunday. Če hočete skovati kakšen meč, verižico, karkoli v bistvu od iz teh kovinskih materialov, evo, vabljeni ste tja, črt vas bo vzel pod svoje roke in poskrbel, da boste kovali varno in ustvarjalno.
5: Kino, kino, kino.
6: Kino, kakšen kino? V Kinodvoru, evo, 16.40, imate še 4 minutke cajta, da priletite v dvorano. Že tu ne je film, ki se rola zdele, ne, pač čist prek malo, ampak kogarkoli vsem lahko menimo, da se dogaja na prašnih malteških cestah, malteških. Dejanski nek resničen veteran iz Gane je v filmu, fulene dobre glasbe pa je, no, je pa to taka zgodba o medgeneracijskem prijateljstvu, o pripadnosti domu in o soncu. Ne. Tole, kaj že od Haustera je pa tudi ten komad neki soncem. A, pozabil sem. Ampak v glavnem ne pozabiti, da ob 18. uri je v mali dvorani Tretji svet, film o Haustorju, legendarnem bendu nekdanje Jugoslavije, Darko Rundek, Srđan Saher. V glavnem fulenih arhivskih gradiv se da tam videti, veliko odkritih pogovorov. Spet se te modeli srečajo v studiju, se malo pogovarjajo o tem, kako je bilo čarobno vsak danjo življenje, tedaj, ko so ustvarjali in še ustvarjajo in tako, ne, v glavnem, Haustor, če vas zanima, če še niste videli tega filma, 18, v mali dvorani, Tretji svet, 18, to. Ob 19. uri pa je v dvorani Oče, mati, sestra, brat, film. To so tri zgodbe, včasih smešne, drugi žalostne. V glavnem, prejel je ta film Zlati lev v Benetkah. Dogaja se pa neka štorija, ki govori o odnosih med starši in njihovimi odraslimi otroci. Tako da, če imate starše, če imate otroce ali pa če ste starš, vabljeni tja, ne? Če pa ste princ ali pa si želite biti princ, pa ste vabljeni v kinoteko, dvorana Silvana Furlana ob 17. uri gosti oziroma projicira film Prinčevo potovanje. Ne? To je ta stari princ Laurent, on se znajde na neki obali oddaljene dežele in potem dobi zatočišče v zapuščenem muzeju. Kaj se zgodi kasneje, ne, pride nek oče od Toma, neka mama, ki je znanstvenica in tudi oče je znanstvenik in ona dva trdita, da obstaja tudi neka druga civilizacija razvitih opic. No in v glavnem ta deček princ, ne, on razvije neko prijateljstvo z nekim starcem, fule neke pustolovščine, opic, princev, vseh teh zadev, tako da 17, ne, dvorana Silvana Furlana ob 17. uri, ob 19. uri pa v isti dvorani še zadnji film, ki vam ga bomo spromovirali, Vohunske spletke. Takole, agent CIA Nathan Muir in Tom Bishop, njegov varovanec, ne, se znajdete v takih hudih vohunskih težavah, obsojena sta na smrt, CIA neki lovi tam, te gobe so 24 ur cajta mata, da se izbezata iz teh tegob in iz tega vohunskega blodnjaka. Tako da, če ste za tak spy game, ne, kukar je izvirni naslov, potem ste vabljeni v kinoteko ob 19. uri.

Radio Student. Oaza miru i sreće. Na sončnoj strani Rusije.

souls, shed a tear for me. In če se slučajno, dragi poslušalke, poslušalci, sprehajate po Kodeljevemu, ste lahko tudi vi potočili britko solzico ob plakatu, letaku, na Janvilu, ki vam ga bomo sedaj prebrali. Izgubljena Ninica, mala ovčka. Pa je tako slika, ne, neke male očke. Naš 9-letni sinček je izgubil svojo najljubšo Ninico. Malo ovčko. Imajo že od rojstva in je na njo zelo navezan. Brez nje težko zaspi. Mislimo, da smo jo izgubili nekje tu v bližini in če ste jo našli ali kje opazili, vas prosimo, da se nam oglasite. Za vsako informacijo bomo res hvaležni, ponujamo pa tudi nagrado. Hvala za vašo prijaznost in pomoč. Klicite na 031-810-175 in najdite našo Ninico. V glavnem, ja, to je tako. Malo smešane, pač frot, zgubil si Ninico, sam pač get over it, ne. Tak je life. Hell yeah, Oscar, de za roli zdaj, Spacer, si roko.

0: Ne, ampak dejansko, da si ne bomo zdaj preveč privoščili tega bogega Froce, ki je zgubil svojo ninico. Froc, jaz te čist tekam, tudi jaz sem, ko sem bil majhen, izgubil, oziroma mi je fucking un Jure iz vrtca ukradil mojo ninja želvo igračko in me je zelo prizadel to, tako da v bistvu te razumem in v bistvu bi dal tudi ten velik spošt tej mami oziroma očetu, ki je naprintala tist letak, kaj ti to še malo priča o neki dobroti človeštva, ne, o neki preprosti, tako tudi duhovitosti, pa tudi temu, da evo, tudi te male reči, ne, so pomembne in tudi za otroke je treba poskrbeti in da ni vedno treba na zito obešati zgolj nekih največjih tragedij, ne, o, moja mačka je umrla in nekdo jo je porezil, ne, pač ninico sem zgubil in to mi je pomembno in to je lepo, tako da, Froc, svaka čast. Upam, da ti pride ninica nazaj, kukor Feniks. Zdaj pa prvo reklame, pa pa komad Feniks.
1: Turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠO Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cirkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, KŠOK Kop. In finale v Menzi pri koritu na Metelkovi. Koritu na Metelkovi. Porad.

Band preko spletne strani, preko spletne strani, preko spletne strani, donirati radio preko spletne strani na radioštudent.si.

Koliko feniksov, koliko feniksov, koliko feniksov bo še umrlo za naše ustajenje? Alkimist, metamorfoza, krvavljenje.

0: Piva eksperimental.
1: Arka je tole s čustvi nabito armagedonsko pokalico, ropotalsko in karkoli že bi rekli, pesem poimenovala Futurality, kar bojda pomeni neko stanje oziroma ja, stanje opcije, stanje možnosti, da v bistvu mi vidimo v neko radikalno drugačno prihodnost, da si znamo z domišljijo predstavljati neko opcijo transformacije, spremembe in ja, neko pozitivno usmerjenost v prihodnost, ne bi lahko rekli, da so stvari lahko boljše in drugačne. Torej, nekako metaforično usmerjenost proti zvezdam, ne, proti tem sanjavemu, večjemu in temu. In zvezda bo tudi naslednji komad naših letošnjih klubskih maratoncev Rental nič nič 12, ki pa lahko jih prečekirate na klubski maraton koncertu, ki je bil uživo v etru studiju Radija Študent junija, tako da tam lahko tudi audio vizualno vidite, kako oni špilajo in če so vam všeč in če so vam všeč, polih pa lahko vidite 11.9. v Vrhniki, 25.9. v Sežani, 2.10. v Mariboru, pa itak še na grande finalu v Menzi Prkoritu 6.11. z vsemi drugimi maratonci, pred tem pa, da ne bomo pozabili, 17.10. v Ilirski Bistrici. Tako da toliko o njih, lahko si jih prečekirate, pred tem pa evo vam spustimo še komad zvezde.
2: Rental nič nič 12. Tržaška poslastica neštetih sestavin.

Oh yeah. Mal sem prej Zarko pa z Rental govorilo temu futurality, ne, kot nekemu konceptu, kako si zamišljati drugačno prihodnost brez prejšnjih, ne, konceptov preteklosti in prihodnosti in tega. Torej, kako si zamisliti nekaj radikalno novega. Ne. In o tem je pisal tudi en človek po imenu Laurel, ki je nekako v bistvu filozofijo kot tako kritiziral in je rekel, da pač vsi filozofi ever so vzeli neko terminologijo, govorice prejšnjih filozofov, ne, pač prejšnje koncepte in iz njih gradili nove koncepte in da to v bistvu vodi samo do tega, da se ciklajo v enem in istem krogu in da ne morejo dejansko prideti do tega futurality, ne, do tega zamišljanja novega. Ne. In potem on v bistvu predlaga nek nefilozofski čas, ne, kako ta čas doživljati oziroma dojemati brez nekih prejšnjih koncepcij časa in kam na tak nek način bi se odprla opcija radikalno nove prihodnosti, ne, brez tega cikljanja v vedno istem. In zdaj on tudi reče, da je ta nek tujec, ne, oziroma ja, nek the stranger je pomemben tukaj kot subjekt, da bi ta recimo lik strangerja prišel in bi vzel vse to, kar smo do zdaj govorili iz vseh možnih branž znanosti in mišljenja, ne kot pač nekaj, kar lahko ultimativno pove absolutno resnico o prihodnosti ali sedanjosti ali preteklosti, ampak da bi vse te razno razne branže dojemal kot pač neke nepopolne razlage in jih nekako doživljal in uporabljal kot material za izgradnjo popolnoma nekaj novega. Ne, torej pač, ja, videti vse kot isto, nekompetentno in tako pač ne dojemati filozofije oziroma govorice filozofije kot nečesto ultimativnega. Zdaj, ne, če mi še sledite, upam, da mi bi ta koncept v bistvu lahko tako nekako tudi v našo politiko prevzeli in si tako razlagali, ne, v bistvu vse preko govorice in tudi simbolike te govorice in kdo pristaja na govorico koga. Ne, zdaj recimo, mi tako bi rekel, govorica SDS-a postavi pač neke simbole. Ne. SDS je tako, ok, mi, nam so migranti bad, mi smo pač dejansko sam rasisti in ne maramo temnih ljudi, ampak za TV in za medije in za folk moramo se zdaj delati, da uporabljamo neko terminologijo, ki ni to, ne, da ja, jaz sem sam rasist, ampak pač neke malo bolj sofisticirane besedice in pač neke argumente. In pol, ne, pol levi pristanejo na to govorico in so tako, ne, ne, migranti so cool, mi nismo rasisti, ampak v bistvu oni sam zanikajo isto simbolno govorico SDS-a. Ne. Torej, dejansko pristanejo na to SDS govorico, ji nekako subscribajo in to, ne, in potem se vrtijo v teh istih krogih, pač istih konceptov, iste simbolne govorice. Pol pa pride recimo nek lik kot je Stevo, ne, ali pa nek lik kot je Trump, ne, ki pa v bistvu sta sam tako retardirana, pač, da v bistvu spod, ne, recimo ne razumeta tega, da je to ta neka, nek šov, nek spektakl teh govoric in da vsi, ne, pač, se prevzemajo govorico od unih in od onih, ampak pride Stevo in je tako, jaz ne verjamem v cepiva, jaz ne verjamem v te leve pa desne, jaz sem čist neka tretja pot. Ne, saj valjda ni tretja pot, ampak je pa nekako, kakor Trump tok ignoranten in po domače rečeno glup, ne, da je v bistvu sam ful, nek, tako, ful odkrit in resničen in real in neha verjeti in igrati te vloge nekih namišljenih ključnih besed in terminologij in te simbolne resnice in tako, ne, tako Stevo pa Trump ratata simbola in zrcalo razpadajočega sodobnega sveta in neka opcija tega futurality-a, ne. Tako, radikalno povedano. Zdaj pa dosta o tem, malo muske nazaj. Lighthouse.

0: spoštovane poslušalke in poslušalci, duh je voljan ali meso je slabo, ker sta ga slinavka in parkljevka obnoreli do obisti. Zato se povežimo v duhu in prisluhnimo drugim obvestilom.
1: Ha! Pa sem jih! Ne dve, ampak kar tri na en mah! Pa kako dobro so se vtisljene! Grem kar po okvir. Mednarodni grafični likovni center. En muzej, tri prizorišča v srcu parka Tivoli. Grad Tivoli, Švicarija, Plečnikov auditori. Naj umetnost na vas naredi vtis.
2: MGLC vabi na odprtje skupinske razstave Liminalne vode. Sodelujoče umetnice in umetnik s prepletom umetnosti, tehnologije in folklore raziskujejo odnos družbe do spreminjajočega se okolja. Razstava s pomočjo metode eksperimentalnih iger deluje kot vaja v zamišljanju drugačnih scenarijev resničnosti v času ekološke negotovosti. V četrtek, 10. septembra ob 19. uri v Švicariji. Razstava bo na ogled do 17. januarja. Več na mglc.si.
3: Šišnik obvešča.
2: Kino Šiška vabi na dvojno otvoritev. V sklopu cikla Umetnik na mesec se predstavlja umetnik Uno Picatisto. Skozi razstavo Field Notes from the End of Nature s prepletom folklore in kraške pokrajine raziskuje naš odnos do narave. V sklopu Zine vitrine pa se nam tokrat predstavlja vizualni umetnik Maxim Custodio z zinom Mudball Part 2, v katerem se istoimenski protagonist spopada z absurdnostjo vsakdanjega življenja. V torek, 8. septembra ob 19. uri v Dobri vagi. Več na kinosiska.si.
4: Matej, no, sam en plamenček.
5: Tole je pa nekdo vzel dobesedno.
6: Mladi zmaji, kjer se iskrice razplamtijo ideje in kjer so ustvarjamo utrip mesta.
2: Po jutranki se dan pozna. V bazi se začenja serija jutranjih dogodkov Jutranka, kjer kava ni edina stvar, ki te zbudi. Na prvi jutranki nas bo 10. septembra med 7. in 11. uro budila in razgibala DJ-ka Raketa. Ime, za katerim stoji Veronika Černe, radijski valovi, festivalski odri in organizacija so ji blizu kot malo komu. Pridi v bazo, na njeno plesišče po ples, kavo in sadje ter odidi z dobro mero energije v dan. Več informacij na mladizmaj.si. Tokrat v podcastu Vidno polje gostimo Matijo Kocbeka, stilsko neulovljivega oblikovalca in ustanovitelja studija Reformatik. Kako iz slikarstva pristaneš v oblikovanju? Zakaj postaneš generalist, čeprav si nekoč sanjal, da boš zares dober v eni sami stvari? In zakaj za vsak projekt znova iščeš nov vizualni jezik? O plakatih, oblikovanju za kulturo in ustvarjanju brez ponavljanja istih fint. Pogovoru prisluhnite na tam-tam.si in na vseh pretočnih platformah. Epizoda je bila posneta v studiu Radija Študent.

Naš klubski maratonec Tilan Knez s komadom Čebela. In seveda, če čebela ne bi bila bela, bi jo Trump verjetno izgnal in prepovedal. Kar pa se tiče, no zdaj, če malo skrenemo s poti in se pomaknemo v budistične vode, zakaj bomo o tem govorili, bo jasno malce kasneje, ampak budizm ne pozna te štiri plemenite resnice, ne, ki pojasnjujejo neko pot do osvoboditve in tega, torej prva je resnica o trpljenju, druga resnica o vzroku trpljenja, potem resnica o prenehanju trpljenja in še zadnja je resnica o poti do prenehanja trpljenja, ki pa se v izvornem jeziku imenuje maga, ne? Ampak z dvema gama, ampak vse en maga. Tako da, če bi jaz bil nek zaposleni v Trumpovem propagandnem, pač, če bi mu delil propagando, ne, pa bi šel malo na to noto in bi bil tako, ok, a lejte budiste, pač oni so tudi govorili, da je maga v bistvu resnica o poti do prenehanja trpljenja, poj pa namest štiri plemenite resnice, ker pač Trump nosi plenice, bi rekel, to so naše štiri plenice resnice. Nek task. No, glavnem, štiri plenice resnice, s tem smo končali, drugač pa It's My Dub sledi zdele. Some dub, man, some dub.

Takuya Matsumoto nam je serviral njegov tak interplanetarni dub in tako lahko si predstavljamo, da bi tudi kakšni vesoljci poslušali dub glasbo. Zakaj tako menimo? Zgolj zaradi vibe-a, nimamo argumenta. Ampak, ko smo že pri vesoljcih in tem in takih tako psihedeličnih scenah, v glavnem literarni incest boste lahko slišali ob 18. uri na frekvencah Radio Študent. To je oddaja, ki je že bila leta 2022, smo jo predvajali, tako da gre za ponovitev. Je pa zanimiv, če vas zanima take malo bolj alien vesoljske scene, bral se bo Stanislav Lem in njegov roman Solaris, kjer gre bojda za to, da neki znanstveniki odkrijo neko vesoljsko bitje, ki je kot taka gmota, ki prežema cel planet in potem začnejo komunicirati z njo in tako dalje. V glavnem par odlomkov iz romana lahko slišče danes ob 18. uri v literarnem incestu. Ob 19. uri boste let ali zadajo leteči pilot in poslušali tako malo take leteče glasbene, pop kultura, malo predrugačena in tako dalje. Ob 20. uri Globa Luna spet bomo v teh dubovsko-psihadeličnih ritmih in prvo se bomo gibali z tem, v bistvu se poznamo, ne, Beatles sem naredil nek indijsko-klasični album oziroma navdihnen iz indijsko-klasične glasbe, potem pa je Ja Wobble pa Tian Kiwi, kakorkoli, sta v bistvu naredila neko dub psihedelično priredbo tega Beatlovega albuma, tako da to boste slišali, poleg tega še projekt Jazz is Dead, pa še poslavljali se bomo od nekdano preminule ameriške pevke Cassandre Wilson, ki je 1.9. letos žal zapustila planet. Tako da vse to ob 20. v Globa Luni in zadnja oddaja tega večera bo pa idealna godba. Ema Erna Weber bo tokrat sukala vse od Trevor Watts Moir Music Drum Orchestra, Stevie Reicha, Lucie Martinez, Johna Coltrane in končala bo z idealnim albumom In The Know. Tako da, to je to, zdaj veste, z vami smo bili Eros Brajko, ki je pripravil glasbeno opremo, Oskar je tehniciral, špikeriral sem Pončo, takole smo nekak se postavili in the known, zdaj pa gremo in the unknown in se prepustimo naprej večernemu programu, da nas nese po frekvencah 89,3 MHz.

0: A sada, dragi naši slušatelji, došlo je vrijeme za ekonomsko-propagandni program. Skraćeno EPP.
1: Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posnet svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
2: Gospodična, vozovnica, prosim.
3: Model? A ne vidiš, kjere štofe imam na sebi?
2: Izstopajte v stilu. Trgovina.radiostudent.si.
0: Muzika, molim?
4: Hvala.

Dober večer. V nocojšnji oddaji bomo prebirali in poustvarjali delčke iz Solarisa Stanislava Lema, klasike znanstveno-fantastične literature iz leta 1962. S fokusom na posebnem aspektu romana, ki se mu najlažje približamo nedirektno in strani, a hkrati morda tudi najdirektneje. Delo ponavadi poznamo bolj zaradi filmskih priredb kot izvirnika, predvsem po verziji Tarkovskega ter tudi Soderberga. Slednji je kot film znatno slabši od prvega, četudi je menda imel intenco biti bliže predlogi, v čemer je spodletel dosti bolje kot sovjetska inačica. Tarkovskega bogoiskateljstvo je ontološko le nekoliko bližje Lemovim prikazom meja znanstvenega racionalizma, kakor pozitivna psihoterapija urbanih parov višjega srednjega razreda, recimo. Ruski film je kljub določenim premestitvam na fabulativni ravni še kar zvest poljski pripovedi. Res pa je, da Tarkovski podlago izrablja za svojo umetnostno vizijo, Bog mu požegnaj. Njegov film je tudi vizualno, zvočno in nenazadnje glasbeno ne le obrtniško boljši, temveč tudi zanimivejši in sodobnejši od svojega 30 let mlajšega bratranca.

Tu bi lahko dalje zasledovali zanimiv paradoks, pomenljiv za posebej zgodovinsko obdobje od propadlega konca zgodovine pred 30 leti in obsedenost po zapopadanju kontemporarnega trenutka v hiperprodukciji množične kulture. Danes se vse, nova plata, knjiga pesmi, epizoda podcasta, serija, film, vendarle postara v približno 2 minutah po izidu, zato je treba moriti sebe in druge, da ja ne bi v luč sveta poslali kaj že preseženega. Novejši film Solaris, iz katerega nezgrešljivo veje tako imenovana umetnostna estetika 2000-ih, je dan danes prav zaradi hlepenja po svoji kontemporarnosti za vsako ceno videti skoraj da star ko zemlja, medtem ko Tarkovskega z vso svojo vodo, zaobljenimi hodniki in atomskimi knofi 70-ih, Bruegelom in Bachom deluje bistveno futurističen. A to so razmisleki za kakšen objekt meseca. Ker smo v literarnem incestu, bomo namesto debat raje malo fukali. Ajde gremo! Zajbancija, da vas ne razočaramo preveč. Vhod od strani skozi film je primeren ravno zaradi razsežnosti, s katero bomo občevali. Namreč vizualna plat romana ali, natančneje rečeno, jezikovno podajanje vizualnega. Solaris Tarkovskega je slikovno precej impresivnejši od Soderbergovega, smo rekli, morda pa preseneča, da si ne eden, ne drugi v svojem vizualnem mediju ne upata posegati v fantastične osvetljenosti, oceanske metamorfoze, geometrijske podrobnosti, s katerimi operira edini Lemov in naš medij, beseda. Morda bi bil to izziv za naše kontemporarne vizualne ali intermedijske umetnike, celo vidžeje. Kakorkoli že, tudi slovenski bralci lahko vidimo, kaj natanko slika Lem. Solaris je v odličnem, malo ne brezkompromisnem prevodu Tatjane Jamnik izšel v zbirki Solaris pri kudu Police Dubove.

0: še dve povedi o knjigi. Poleg tako imenovanih gostov, mimetičnih utelesitev, subjekti knjige duševno najglobje povezanimi ljudmi.
1: V primeru protagonista in pripovedovalca Krisa Kelvina je to njegova žena Hari, ki je naredila samomor pred 10 leti.
0: S katerimi naj bi, tako predpostavljamo ljudje, planet Solaris nekako sondiral prišleke na vesoljski postaji in predvsem na kar se fokusirata oba filma, je ena od glavnin romana dvom v možnosti antropocentričnega, predvsem racionalno-znanstvenega zapopadka in razumevanja, zakaj pravzaprav pri Solarisu gre.
1: To se dogaja prek mimogredoče in še kar obsežne hermeneutike, natančneje pregledovanja solaristike, nepregledne bibliografije o raziskovanju planeta in številne, skoraj brez izjeme, propadle metodologije. Solaristika je vredna svoje oddaje.
0: Slednjič pa so fascinantni vizualni popisi oceanskih tvorb in svetlob. Ratalo nam je samo v eni povedi. In prav nekaj teh bomo prebrali v nadaljevanju. Kaj je treba vedeti o Solarisu in njegovi vizualnosti?
1: Solaris so odkrili skoraj 100 let pred mojim rojstvom. Planet kroži okoli 2 sonc, rdečega in modrega. Površje planeta malo ne v celoti prekriva ocean, le redke planote se dvigajo nad njegovo gladino. Njihova skupna površina ne dosega velikosti Evrope, čeprav ima Solaris za 20% večji premer kot Zemlja. Kot je bilo pričakovati, niso odkrili nobenih sledi življenja, niti na kopnem, niti v oceanu. V znanstveni ekipi je prišlo do razkola na 2 nasprotujoča si tabora. Jabolko spora je postal ocean. Na podlagi analiz so ga označili za organsko tvorbo, tedaj si še nihče ni drznil reči, da je živ. Medtem ko so biologi v njem videli primitivno tvorbo, neko vrsto velikanskega sincicija, se pravi, kakor da eno po velikosti izrojeno tekočo celico, poimenovali pa so jo predbiološka formacija, ki je obdana celotno oblo z želatinastim plaščem, mestoma globokim več mil, so astronomi in fiziki trdili, da mora biti to izjemno dobro organizirana struktura, ki ima bržkone precej bolj zapleteno zgradbo kot zemeljski organizmi, če zna dejavno vplivati na oblikovanje planetarne orbite.
0: V tej smeri gre torej zabavna hermeneutika solaristike. Mi pa nadaljujemo v smeri krasnih vizualizacij.

0: Poslušajte žarenje v momentu, ko vzide Solarisovo modro sonce.
1: Rožnata zavesa je gorela, kot bi se zgoraj vnela. Z ostro črto intenzivno modrega ognja, ki se je iz trenutka v trenutek bolj širil. Tkanino sem potegnil na stran, oči mi je zaslepil grozljiv požar. Zajemal je tretjino obzorja. Goščava dolgih, strašljivo razvlečenih senc je po vdolbinah valov tekla proti postaji. To je bil sončni vzhod. Na območju, na katerem je bila postaja, je po enourni noči na nebo stopalo drugo, modro planetovo sonce. Bele pole papirja so mi začele jemati vid. Dan, ki je nastal, je bil drugačen od prejšnjega. Pod oranžnim nebom ohlajajočega se sonca je ocean, modro-črn s krvavimi odbleski, malo ne ves čas prekrivala umazano rožnata megla, ki je oblake in valove stapljala v en sam svod. Vse to je zdaj izginilo. Svetloba je skozi filter rožnate tkanine plamenela kot gorilec mogočne kremenčeve svetilke. Ogorela barva mojih rok je v njem postala skoraj siva. Cela soba se je spremenila, vse, kar je bilo prej rdečkasto, je porjavelo in zbledelo v barvo jeter. Beli, zeleni in rumeni predmeti pa so barve izostrili, da so bili videti, kot bi žareli z lastnim sijem. S priprtimi očmi sem pogledal skozi špranjo pri zavesi. Nebo je bilo belo morje ognja, pod katerim je trepetala in drgetala nekakšna tekoča kovina. Zatisnil sem veke. Pod njimi so se v vidnem polju širili rdeči krogi. Nadel sem si temna očala, ki so mi zakrila malo da ne pol obraza. Okenska zavesa je zdaj žarela kot natrijev plamen.
0: Ni čisto enako, ampak tudi naše ozunje, nebo, površje, objekti, te dni okrog 15 do 5 postane odeto v čarobno sanjav, temnikav škrlat, vse črnejšo, globoko sinino na vzhodu in turkizno bleščanje zlata na zahodu. Prečekirajte. Vizualizacije Solariskega oceana so najmanj z jezikovne plati najimpresivnejši del romana. Naš prevod je tu drzen in brezkompromisen, kakršna naj bo literatura nasploh. Ko s Kelvinovim encefalogramom, nekakšnim zemljevidom možgan, moduliran rentgenski snop strelja v gladko površino oceana, se po slabih 2 tednih začenja nekaj dogajati. Postaja se približa tečaju planeta.
1: Ko se je skoraj cela krogla modrega sonca skrila za obzorjem, je škrlateče nabrekanje oblakov na njegovi nasproti strani napovedovalo vzhod rdečega sonca. Črno ogromnost oceana in prazno nebo nad njim je napolnjevala oslepljujoča, silovita bitka trdih, kovinsko razžarjenih barv, ki so se strupeno zeleno bliskale s pridušenimi, gluhimi plameni purpura. Ocean pa so sekali odsevi 2 nasproti stoječih si krogel, 2 silovitih žarišč živosrebrnega in škrlatnega. Dovolj je bil najmanjši oblaček v zenitu, pa sta svetlobi, ki sta se skupaj s težko peno v pošev, zlivali čez valove, začeli neverjetno mavrično migotati. Takoj po zahodu modrega sonca se je na severozahodnem delu horizonta pokazala simetrijada, ki so jo takoj naznanili signalizatorji. Skoraj do neprepoznavnosti je bila zlita z rdečkasto obrizgano meglo, iz katere se je dvigala samo s posameznimi zrcalnimi pobliski. Kot da bi tam, na stiku neba in glije, rasla gigantska steklena roža iz stekla. Simetrijada.
0: Kaj je simetrijada, boste vprašali? Naš želatinast ocean namreč vsake toliko zaradi v bistvu nepreverljivih faktorjev formira nenavadne, čudne in groteskne oblike, nekatere od njih so redne. Človeška enciklopedičnost jih je jasno poimenovala in klasificirala. Poslušajmo.
1: Katalog form, ki se ponavljajo relativno redno, ki jih živi ocean rojeva tako pogosto, da jih je na njegovi površini mogoče odkriti najmanj nekaj deset ali nekaj sto na dan, vsebuje približno 300 postavk. Najbolj nečloveške, se pravi najmanj podobne čemurkoli, kar lahko človek doživi na Zemlji, so simetrijade. Ti velikani niso grozljivi zaradi svojega videza, čeprav lahko v resnici povzročijo moraste sanje. Bolj zato, ker v njihovem območju ni ničesar stalnega ali trdnega, zanje celo ne veljajo fizikalni zakoni. Prav raziskovalci simetrijad so najbolj glasno ponavljali tezo, da je živi ocean razumen. Simetrijade vzniknejo nenadoma. Njihovo rojstvo je neke vrste erupcija. Kakšno uro pred tem se začne ocean na površini več deset kvadratnih kilometrov močno svetlikati, kot da bi bil zastekljen. Njegova fluidnost in ritem valovanja se ne spremenita. Čez kakšno uro steklasta prevleka zleti navzgor s pošastnim mehurjem, v katerem odsevajo celoten nebesni svod, sonce, oblaki, vsa obzorja, spreminjajoč in lomeč se. Bliskavična igra barv, ki jo je deloma sprožila upognitev, deloma pa lom svetlobe, je brez primere. Še posebej močne svetlobne učinke povzročajo simetrijade, ki nastajajo med modrim dnevom in tik pred sončnim zahodom. Takrat imaš vtis, da en planet rojeva drugega, ki z vsakim trenutkom podvoji svoj obseg. Od blisko plameneči globus, komaj izstreljen iz globin, se na vrhu razpoči v navpične sektorje, vendar to ni razpadanje. V nebo usmerjeni loki membranastih travej se obračajo, združujejo v nevidni notranjosti in začnejo bliskovito oblikovati nekakšen čokat trup, znotraj katerega se dogajajo stotine pojavov naenkrat. V samem središču, prek giganto in polikristalizacije, nastane osni dvižni sornik. Vratolomna arhitektonika te središčne opore se ohranja in statu nascendi med nastajanjem, s pomočjo navpičnih stebrov razredčene, skoraj da vodene želatine, ki brez prestanka brizga iz kilometrskih udorin. Med tem procesom kolo zgluho zateglo tuli, obdaja ga nasip močno trepetajoče snežno-bele pene z debelimi komorami. Potem sledijo od središča proti obodu nad vse zapleteni obrati zadebeljenih površin, na katerih se nabirajo iz globine prodirajoči skladi raztegljive tvarine. Obenem se prej omenjeni globinski gejziri strjujejo in preoblikujejo v gibljive rožičkaste stebre, pri čemer njihovi brsti težijo proti mestom konstrukcije, ki jih natančno določa dinamika celote in spominjajo na nekakšne nebotične škrge zarodka, raztočega s tisočkratnim pospeškom, skozi katere tečejo potočki rožnate krvi in temnozelene, malo nečrne vode. Od tega trenutka dalje simetrijada že kaže svojo najnenavadnejšo lastnost, prirejanje ali celo ukinjanje določenih fizikalnih zakonov. Najprej povejmo, da ni dveh enakih simetrijad in da je geometrija vsake nekakšna nova iznajdba živega oceana. Dalje, simetrijada v svoji notranjosti proizvaja to, čemur se pogosto reče trenutni stroj, čeprav te tvorbe sploh ne spominjajo na stroje, ki so jih skonstruirali ljudje, tu gre zgolj za razmeroma ozko in zaradi tega nekako mehansko namensko zdelovanja. Kadar se gejziri, ki brizgajo iz brezna, strdijo ali se napihnejo v galerije in hodnike z debelimi stenami, ki tečejo vse smeri, membrane pa ustvarijo sistem sekajočih se ploskov, previsov in stropov, simetrijada upravičuje svoje poimenovanje s tem, da vsakemu izoblikovanju zavitih predorov, pretokov in ramp v okolici enega pola ustreza detaljno zvesta ureditev na nasprotnem polu. Po kakih 20-30 minutah se začne gigant počasi potapljati. Tu in tam se sprva nagne za 8 do 12 stopinj od navpične osi. Obstajajo večje in manjše simetrijade, vendar se celo pritlikavke, potem ko se potopijo, dvignejo za dobrih 800 metrov nad obzorje in jih je moč videti z razdalje več kot 10 mil.
0: Tega pa ne boste uzrli čez okno, posebej, če niste na LSD-ju. Zato nadaljujemo z našo konkretnejšo simetrijado, ki smo jo načeli prejle.
1: Vendar postaja ni spremenila smeri plovbe in čez kakšne četrt ure se je kolos, rdeče trepetajoč kot ugašajoča luč iz rubinov, spet skril za obzorje. Čez nekaj minut se je visok, tenek stebr, katerega temelj je že zakrivala krivina planeta, pognal več kilometrov visoko, brezglasno rastoč v atmosfero. To očitno znamenje konca opažene simetrijade, ki je napol krvavo gorela, napol pa se svetlikala kot stebr živega srebra, se je razrasel v dvobarvno drevo. Potem so se konci njegovih čedalje bolj nabreklih vej zlili v gobast oblak, katerega gornji del se je v ognju dveh sonc odpravil na daljno popotovanje z vetrom. Spodnji s težkimi, čez tretjino obzorja raztegnjenimi grozdastimi štrcli pa se je silno počasi spuščal. Čez eno uro je izginila zadnja sled tega spektakla.
0: In čez kak teden, pri čemer še enkrat spomnimo, da nam ne gre za podajanje zgodbe in poant, temveč želimo zgolj poustvariti in podčrtati jezikovne podobe, eno najmočnejših plati knjige, ki so zelo plodne za branje in morda tudi pretvorbo v medij vizualnega. Kelvin po eksperimentu divje in globoko sanja. Tudi prilika za svojo tupatamovsko oddajo, po 15 dneh se zdrami in vidimo tole.
1: Skozi odgrnjeno okno sem v prvih žarkih rdečega sonca, katerega velikanski podaljšek je z reko purpurnega ognja sekal gladino oceana, opazil, kako se ta dotlej mrtva površina komaj zaznavno kali. Njena črnina je v hipu zbledela, kot bi bila pokrita s tankim slojem megle, toda ta megla je imela nadvse materialno konsistenco. Tu pa tam so se v njej oblikovala žarišča nemira, dokler ni nedoločeno vrvenje zajelo celotnega vidnega polja. Črnina se je razgubila, zabrisovale so jo mrene, svetlo rožnate na izobčinah in biserno rjavkaste na oboklinah, ki so jo zastrle. Barve, ki so se ves čas prelivale in so oblikovale to čudno zaveso oceana v dolge redi valov, kakor da otrplih med zibanjem, so se premešale. In že je bil ves ocean prekrit z mehurjasto peno, ki se je tako pod samo postajo, kot tudi okoli nje v ogromnih krpah dvigalo navzgor. Z vseh strani hkrati so se v rdečkasto, prazno nebo zaganjali kožokrilni spumostratusi, razprostranjeni navpično, prav nič podobni oblakom, z balonasto odebljenimi robovi. Tisti, ki so z navpičnimi progami zagrinjali nizko sončno kroglo, so bili zaradi kontrasta z njenim žarenjem črni kot oglje. Drugi v bližini sonca pa so, odvisno od kota, pod katerim so jih zadeli žarki vzhajajočega sonca, rdečeli, se višnjevo, vijoličasto prižigali in ta proces je trajal, kot bi se ocean luščil s krvavimi izohipsami. Zdaj kažoč izpod njih svojo črno površino, zdaj prekrivajoč se z novim poprhom starenih pen. Nekatere od teh tvorb so švigale kvišku čisto blizu, tik pod šipami, komaj nekaj metrov proč. Ena pa je svojo navide svilnato površino podrgnila ob steklo, medtem ko so se tisti roji, ki so se v prostranstvo prebili prvi, visoko na nebu kot razpršeni ptiči komaj še videli in so se s prozorno usedlino razblinjali v zenitu. Na zadnje, ko je sonce zdrknilo za obzorje, ocean pod nami pa je pokril mrak, je na tisoče mrgolečih, vitkih, porumenelih silhuet prodiralo v nebo vse više in više, plavajoč v neskončnih vrstah kot na nevidnih strunah. Bile so negibne, breztežne in to veličastno v nebovzetje, kakor da s cefranih kril je trajalo, dokler jih ni zajela popolna tema.
0: Fenomenu sledi še nadaljne razdraževanje gledajočih brbončic. S tem se tudi bližamo koncu oddaje. Vsak trip slej ko prej popusti. Jebi ga.
1: Ocean je fosforesciral. Kar naenkrat so se na njegovi v mraku nevidni površini pojavili posamezni madeži svetlobe, morda bolj svita, belkastega, zabrisanega in se premikali v ritmu valov. Zlivali so se in se širili, dokler se ni prividni odblesk razpel na vse strani obzorja. Intenzivnost svetlobe je kakih 15 minut naraščala, potem je bilo pojava konec na presenetljiv način. Ocean je začel ugašati. Od zahoda je s fronto, široko najbrž stotine mil, pritekalo območje teme in ko je dosegla postajo in jo obšla, je bil tisti del oceana, ki je še fosforesciral, videti kakor visoko v mrak segajoča luna, ki se vedno bolj oddaljuje na vzhod. Prispevši do samega horizonta, je postala podobna orjaškemu polarnemu siju in v hipu izginila. Ko je trenutek zatem ušlo sonce, se je v vseh smerih spet razprostirala prazna, mrtva ploskev. Komaj opazno nakazana z gubami valov, ki so pošiljali živo srebrne pobliske v okna postaje.
0: Tako smo se na precej nepresenetljiv način privideli do konca naše današnje oddaje, v kateri smo v prevodu Tatjane Jamnik prebrali nekaj vizualno fascinantnih odlomkov iz romana Solaris Stanislava Lema. Morda je čas računalniško generiranih podob dozorel za pretvorbo v vidnost, ali pa naši slepi pogledi ne zmorejo slediti jezikovni fantastiki. Kaj takega? Gledala sva Muri in Lorenz. Barve je mešal Luka S., slikal pa Matjaž.

dobrodošli v oddaji Leteči pilot. Poletnega odmora je počasi konec. Spet smo z vami. Prva oseba, množina, as in Mike, in tehnice in tehniki Radija Študent, ki skupaj skrbimo za redno uetrovanje oddaje Leteči pilot. Ok, dajmo sezono Fall-Winter 2026 začet kako pak s TikTokom, saj ta app omogoča, da končno lahko izvajamo poslanstvo, ki smo ga navedli v prijavi te oddaje davnega leta 2012. In to je, da obdelamo in predstavimo aktualno popularno kulturo. In tako bo tudi danes, da si ravno bomo pri tem tudi imeli obilje priložnosti za potegniti usporednice z zgodovinsko popularno kulturo. Augusta letos se je na TikToku pojavil nek trend, nek tip kontenta med mladimi oziroma med maturanti v ZDA, ključna referenčna beseda, katerega je The Great Separation. Po slovensko velika ločitev, I guess, čeprav ločitev v slovenščini tudi pomeni razvezo poroke, medtem ko angleščina za ta pojav uporablja drugo besedo, divorced, ko bom jaz danes uporabljal angleški izraz. Torej, the great separation, koncept oziroma označenec sploh ni nov, označevalec se zdi, da je oziroma da je s tem trendom. To bo neko splošno veljavo, se je utrdil kot splošna besedna zveza za neko tipično doživetje mladih Američanov. Po celem svetu poznamo pojav, da se po končani srednji ali višji šoli prijateljstva

praviloma vezana na lokaciji rojstva in primarnega šolanja, doživijo nenadno spremembo, skladno s tem, da vsi gredo na faks oziroma na koleč. Kakor kje, pač v Sloveniji to morda ni tak težek mejnik, saj večina maturantov pristane nekje v ljubljanskem univerzitetnem sistemu, saj je bilo tako, ko sem jaz tam hodil na faks, in tako še ohranjajo fizični stik z ljudmi, ki jih poznajo od doma. Kako je pri Francozih ali Nemcih ali Avstralcih, ne vem. Ponekod so tudi morda druge pomenske osi v igri tu, kot smo videli denimo pri mehiškem filmu I tu mama también, pri koncu katerega najboljša prijatelja po koncu srednje šole gresta narazen, ker pač pripadata različnim slojem znotraj te močno razslojene družbe. Konec koncev ni važno, v slehenem primeru bi lahko tako naredili neko premico različnih takih situacij po svetu in bi Američani in postmaturantska situacija v Ameriki zanesljivo predstavljali zelo ekstremno obliko tega pojava. Ker saj, Amerika je ogromna država. Možnosti za nadaljevanje šolanja so pa razpršene po celi državi v obliki praktično neštetih koledžov, ki različno nagovarjajo želje in ambicije mladih Američanov. Nemalo ljudi posredni, na primer, želi živeti na zahodni obali. Zadnje čase je jug prav tako popularna opcija oziroma destinacija, saj slovi po samo svoji žurerski kulturi, ki je hit na TikToku. Pa seveda, različni koledži so specializirani za specifične poklicne usmeritve. Tako iz celotne države potegnijo bodoče arhitekte, poslovneže itd. itd. Tu je še ta praktični vidik, ne, na katerem koledžu oziroma koledžih je nekdo dejansko bil sprejet. V zadnje čase je pomemben in malo da ne odločilni še finančni vidik, kateri koledž bo dal največ štipendij in drugih oblik denarne pomoči. In odgovor na ta vprašanje se komot nahaja 1000 plus kilometrov stran od doma, tako rekoč. Tako se v praksi redno zgodi, da skupina prijateljev oziroma prijateljic, ki se poznajo praktično od vrtca naprej, ki živijo v istem mestu in hodijo v iste šole oziroma v šole znotraj istega lokalnega šolskega sistema, v nekem predmestju, da nimo, gre na razen, da gre vsak član oziroma članica takega friend grupa na koledž na drugem koncu ZDA, odkoder se tle časa ne vrača domov, saj potovanje implicira gromozanska razdalje in nezanemarljive stroške, tako da ponovni stik s starimi frendi se praviloma zgodi za nekaj tednov med božičnimi prazniki in potem šele čez slabo leto ob koncu prvega letnika faksa. The Great Separation, torej kot trenutek, ki se zgodi proti koncu poletja po maturi, ko se vsi člani članice nekega friend grupa istočasno odpravijo na koledž. Kot rečeno, gre za unikantno ameriško doživetje, vsaj v tej ekstremni obliki, in je, kot bomo videli, pustilo močan vtis na ameriški popularni kulturi. Od 90-ih dalje velja dodati, saj predtem lahko ta fenomen sicer izsledimo tu pa tam po popularni kulturi v parcialnih oblikah, saj v svetu, kje je koledž bil dostopen relativno omejenemu segmentu populacije, pa kje je mladost funkcionalno bilo bistveno krajše po omejeno življenjsko obdobje, je konec srednje šole oziroma obveznega šolanja odporo povsem druge pomenske istočnice. No, tak je ta Great Separation, ga je v razviti obliki dalo čez že več generacij Američanov, vključno z Jaboj, leteči pilot, zvera. No, ampak ne da bi vedeli, da smo ga dali čez, oziroma da se mu reče The Great Separation, to ta stalni izraz in pa nek kolektivni dogovor o konkretnem pomenu tega izraza je povsem nov in prihaja, kolikor vem, iz tega TikTok trenda. Pri teh vsebinah gre takole.
vidimo prizore prijateljev, kot tudi prijateljic, ampak statistično prevladujejo moški friend grupi, ki zadnjič hangajo preden vsi gredo na college oziroma pred The Great Separation, kot nam sporoča tekst, ki odvisno od konkretnega TikToka lahko tudi ima precej poetične nijance. Poudarek pri teh posnetkih je na banalnem vsakdanjem realizmu, na vtisu, da pri njih ujamemo nek spontan in navidez nepomemben trenutek v času, ki v teoriji ni nič drugega kot podobni banalni trenutki henganja, ki so se zapovrstili to poletje in tudi prej. Otud ta konkretni cmok v grlu učinek, ki ga topimo od teh TikTokov, a saj zaviranje, da čez nekaj dni ali nekaj ur pride The Great Separation, je tu skol implicirano, teža in pomen prikazanega na videz mimobežnega trenutka pač izhajata iz njegove vsebinske banalnosti, saj ravno banalni samoumevnosti takih prizorov so na tej točki ure in dnevi šteti. Tako omenim še eno bolj kot ne obvezno potezo teh TikTokov, namreč, da so ti prizori, v katerem se nič ne dogaja, eni sedijo pri mizi ali na kauču in bulijo telefon, potem ko eni v ozadju mečejo žogo na koš ali igrajo špile na plejki, da so prikazani s time-lapse tehniko, torej gibanje v teh prizorih je pospešeno in gibajoči se liki v njih so tako videti kot barviti blari, kar seveda dodatno ponazarja funkcijo bledenja spomina. Ja, ameriški tinejdžeri na TikToku znajo narediti že napol profi content, to smo že videli pri hudih športnih edicih, ki jih delajo. In to ponovno vidimo tu. Hud content ni kaj, učinek je zelo esterek in ganljiv in tako na TikToku tudi najdemo pričevanja, reakcije starih Američanov, ki smo to že dali čez, češ ti Great Separation TikToki me čisto uničujejo. Facts. Malce bo objektivni maniri dodam, da je tudi hudo, kako ti TikToki nudijo izjemen upogled v razkošje vsakdanjega lajfa višjega srednjega sloja po predmestjih ZDA. Ti prostrani kletni prostori in dvorišča novih McMansionov. Velja reči, nekatere verzije teh Great Separation TikTokov so pretirano zrežirane in se zdi, da v prvi vrsti, tako kot marsikatera vsebina na TikToku, služijo kot neravno subtilen flex, da nimo, kako nek friend group leži v spalnih vrečkah po ogromnem razkošnem dvorišču in na veliki pladnji gleda projekcijo nekega filma, like, come on, we know you set that shit up, da niste spontano ujeli zadnjih fletnih trenutkov henganja s friendi pred koledžom. Podoben očitek leti na to vrstne TikToke, ki ima dotični friend group pod 20 ali 30 članov oziroma članic, like, daj no, to pa res ni the point, ne? Težko me boš pripričal, da boš vse te ljudi dejansko ful pogrešal, no. But it looks cool in to je najpomembnejše, saj tudi po zaslugi takih in drugačnih, neravno realističnih, stiliziranih potez dejansko učinkujejo boljši primeri Great Separation TikToku, a dobesedno kot MTV-eva legendarna serija Laguna Beach iz prve polovice 2000-ih, ki jo tu seveda ljubimo in ki je vsakdanjemu realizmu življenja dijakov in dijakin v bogatem obalnem predmestju Los Angelesa nadela visok lesk MTV-evih kakovostnih televizijskih produkcij. Laguna Beach je seveda tudi nagovarjala ta Great Separation, da nimo prizor ob koncu prve sezone, ki se odvija na haubi džipa, parkiranega na plaži, ob somraku, ko se pogovarjata Kristen in Steven preden slednji gre na college. Se boste morda spomnili, da smo omenjeni prizor tu primerjali s sklepnim prizorom Fellinijeve mojstrovine La Dolce Vita, ker res, pač res ne, umetnost z velikim ujem.
Pa ni dvakrat za reč, da podobnosti med serijo Laguna Beach in The Great Separation TikToki niso na ključe in da je serija služila kot inšpiracija tu, saj zoomeri na TikToku so prav obsedeni z razkošno 2000s Tuscan estetiko, ki je prevladajoči slog interjerjev prikazanih v seriji Laguna Beach in ki danes tako tvori pomembno dediščino te serije. Toliko o tem, kar zadeva nek osnovni opis teh vsebin, ki pa jih, kot vedno, morate sami videti na TikToku, da razumete točno, o čem govorimo. Po glasbenem odmoru sledi deep dive v nekatere za pilotovo razumevanje popularne kulture ključne razsežnosti tega pojava. Kar se pa glasbe tiče, seveda imajo te vsebine značilne glasbene oziroma zvočne podlage, pri čemer prevladujeta dva sounda. Prvi in najpogostejši je monolog iz sklepnega prizora znanstveno-fantastičnega mladinskega filma Earth to Echo iz leta 2014, v katerem nek lik opisuje zadnji večer skupaj s frendi iz soseske. Je pa tudi nek drug sound, ki vzame podoben čustveno prežet klip iz filma Perks of Being a Wallflower in ga rola čez prvi vers skladbe Tonight, Tonight, seveda skupine Smashing Pumpkins. Tonight, Tonight je res all-time mojstrovina, kar se tiče pojav oziroma pojave tipa The Great Separation v popularni kulturi, saj z udarnimi orkestralnimi pasažami temu a indescribable moment of your life, a slovesu od domačega mesta, nadane a veliko potezno, skoraj zgodovinsko težo, stoje med drugim idealna glasbena podlaga za ta TikTok trend.

OK. Mám dva širšie take o TikTok trendu The Great Separation. Prvý pravzaprav neprináša nič nového. Gre za neke vrste nadaljevanje oziroma za nove dokaze v prid tu že načeti opaski. In sicer, da od leta 2023, morda od leta 2024 pa gotovo spet in po dolgem času živimo v časih, ki so močno označeni iz strani popularne kulture, ki torej imajo svojo značilno prepoznavno popularno kulturo oziroma popkulturni zeitgeist, ki se ga da ločiti od vseh preteklih tovrstnih zeitgeistov in ki se ga po vsej verjetnosti dalo ločiti od vseh tovrstnih zeitgeistov, ki bojo prišli v naslednjih desetletjih. Mislil sem eksplicitno predstavu v oddaji o labubusih, ker saj kultne lutke labubusi in pa kolektivna manija okrog njih, ki je dosegla vrhunec po leta 2025, tvorijo močan dokaz o samo svoji naravi zeitgeista, ki ga trenutno živimo. Čez daleč niso pa edini tak dokaz, ne? Tako lahko naštejemo še Brad Summer in Eras Tour in serijo Love Island in igro Fortnite in pa cel kup med mladimi trenutno popularnih blagovnih znamk cot, kot so Alo in Brandy Melville in Peter Millar. Ne nazadnje, seveda imamo tudi TikTok, že kot platforma, ki je močno označena s trenutnim zeitgeistom in na to tudi kot vir na tisoče različnih trendov, ki so v zadnjih letih napolnili register popularne kulture s številnimi mimi, viralnimi produkti in skladbami 6-7, Hawk Tua, Stanley Termofori, Crumble Cookie, Apple, Margaret, Love Takes Miles in tako dalje in tako naprej. Skratka, na tej točki lahko že z veliko gotovostjo rečemo, da popularna kultura, kakršna je okrog sredine 2020, je polna specifičnih markerjev in tako gladko funkcionira kot močno označena celota, tako kot 80 ali 90 ali 2000 nekoč in pa za skrajno razliko od 2010, kjer teh markerjev ni, oziroma jih je bilo malo in so bili relativno šibki. Kot kavejat je pač treba reči, da opaska ne vsebuje nobenih vrednostnih sodb o tem, ali je popularna kultura 2020 dobra, nima smisla razpravljati na tej točki. Po sušnih letih 2010, ki so zdaj za nami, je pač ključno, da pop kultura dobra, stara pop kultura pač je spet. Haleluja! Tako zame odpirajo TikToki na temo The Great Separation, ki, kot smo videli, zadevajo banalno vsakdanje življenje maturantov v ZDA, eno tako zanimivo miselno linijo. Namreč, ko pogledamo zgodovinsko popularno kulturo, opazimo nek kiks. Ko se v pop kulturi pojavi mladina kot neka kohorta, kot kolektivni subjekt, je vedno brez izjem močno, pretirano močno označena z zeitgeistom popularne kulture, kakršen je pač bil v nekem trenutku v času. Cote, modni dodatki, glasba, frizure, potrošiška tehnologija, interjeri, avti. Mladost je tudi biološka in sociološka kategorija, ampak vtis, ki ga tako dobimo, je, da ta vidika sploh ne zanimata popularne kulture, ki se nasprotno ukvarja s mladino izključno, ko se ta pojavi v času in sicer tako, da je okitana v popkulturnem in občekulturnem zeitgeistu. Značilne podobe rock'n'rolla z 60-ih in 70-ih, mladinski filmi Johna Hughesa iz 80-ih, serije Beverly Hills in Saved by the Bell iz 90-ih, pa serije The O.C. in Gilmorice in pa že omenjena Laguna Beach iz 2000-ih, pa ne vem, pop-punk videospoti tudi iz 2000-ih,
To so pač nekateri all-time biseri mladinske popularne kulture in na njih zanimivo, da bo kot o nekih doživetih mladosti omenjene vsebine in bi lahko še naštel seveda praktično v nedogled, nam danes v prvi vrsti govorijo o specifičnem zeitgeistu, v katerem so nastali. Dober, mislim, da vsem znan primer tega bi bil film Clueless iz leta 95, saj pogovori in analize dogajanja ali likov v tem filmu so sorazmeroma redki, tega se nihče ne spomni, medtem ko danes oziroma še danes poteka obsežen in detajlen diskurs o outfitih protagonistke filma Cher in pa o drugi mid-90s modi, ki je na ogledu v tem filmu. Ključno je pač to, da kot vidite, to dvoje ne gre ločiti zeitgeist in mladina, kar se pop kulture tiče, enega brez druge ni. Tako lahko tudi omenimo vsebine, ki mladino in mladost postavijo v nek drug pretekli vek popularne kulture. Nanizanka Happy Days, filmi Dazed and Confused in American Graffiti, pa That 70s Show, pa Freaks and Geeks, zadnje čase tudi Lady Bird, a ne? In pri takih stvarih je zanimivo zlasti to, da se je v umestnem času zeitgeist prikazan v nekem v preteklosti postavljenem mladinskem filmu ali seriji, skristaliziral v zelo konkreten, omejen, obvladljiv nabor znakov, ki celo olajša delo postavljanja mladine kot kolektivni subjekt v času. Bistvo pa ostaja nespremenjeno. Brez zeitgeista ne gre, ko je govor o mladini v pop kulturi, kot tist eksperiment pri fiziki v srednji šoli, a ne, ko vzamemo majhno količino neke bolj benigne radioaktivne snovi in ga polagamo na kos ledu in tako vidimo sevanje v sledeh, ki jih leteči atomi puščajo v ledu. Mladina je nevidna, lahko bi celo rekli zgolj teoretična forma, dokler je materialna in popularna kultura v času ne naredita vidne. No in če tako gledamo, spoznamo, da je prava slast teh Great Separation TikTokov ravno v tem, ravno v feelingu, ki ga dobimo, da se tu mladina kot kolektivni subjekt pojavi v času, da je močno zaznamovana s časom z aktualnim zeitgeistom. Frizure, cote, interieri, a TikTok, ne, kot okvir za te vsebine, ki tako funkcionira kot medij, ki postane sporočilo, pač MTV. Oziroma, če smo dosledni, moramo to malce drugače formulirati. Pri Great Separation TikToki se mladina lahko pojavi kot kolektivni subjekt samo zato, ker je močno zaznamovana z zeitgeistom. Ipso facto, oziroma če zadevo beremo iz druge smeri, obstoji taki TikToko z izrazitem, lahko tudi rečemo malce idealiziranim mladinskim kolektivnim subjektom, je unikantno prepričljiv dokaz, da popularna kultura spet funkcionira tako, kot bi morala. Zgleda pa, da nisem edini, ki tako meni, obstaja namreč esej na portalu Vox z naslovom 2026 is Gen Z's Breakout Summer. Autorica je Rachel Genzafa. Zaston verzijo imate tudi nekje, če vtipkate Vox Summer 2026 v Google. Ja, esej pač sledi libtard formi značilni za take internetne eseje. Autorica malce preveč pali na razne marketinške parole in tako snuje svoje misli na precej drugačen način kot leteči pilot. No, ampak vseeno, kljub temu prideva do istih oziroma do zelo podobnih zaključkov, torej res mora biti nekaj na tem. Berem izbrane pasaže. The summer of 2026 has been called a great American sleepover that will be known decades from now as the good old days and the best of times.
Young adults daydreamed about how good things must have been back in the 1990s or in the early 2000s, or even within their own lifetime before the pandemic, before the 2016 election, and especially before smartphones, social media, and AI took over the world. But this summer, the summer of 2026, is a moment of its own, and it involves engaging with the present rather than wishing we were somewhere else. Tako, tako nekak. No, zdaj še drugi take moj, ampak ta je malo kritičen do Great Separation TikToko in pa do širšega sklopa popkulturnih vsebin kratkega formata, kamor ti TikToki spadajo. Torej, danes smo že vlekli nekatere usporednice med temi vsebinami, med temi TikToki in pa primeri Great Separation pri klasični popularni kulturi, po čemer je fajn že to, a ne, da pri The Great Separation imamo neko naracijo, ki je izpričana tako v novih digitalnih oblikah popkulture in pa tudi v starejših klasičnih oblikah popularne kulture. In to nam omogoča, da tudi zabeležimo razlike, ki so pa precejšnje in meni se zdi, da kar povedne. Namreč, ko greste gledati Great Separation TikToke, boste opazili, da te vsebine ne povedo prav nič o tem fenomenu. Tak je namreč ta format. Enoznačni so, vse zreducirajo na neko estetiko, aesthetic, a ne, tu vsekakor v novem internetnem pomenu, ki ga je ta beseda dobila v 2010-ih in ki v prvi vrsti opisuje nek površinski učinek. Torej, sporočilo teh estetsko prikupnih TikTokov, a če sploh je kakšno sporočilo, a je, da Great Separation pač je, da obstaja, da zdaj pride, je očitno relatable, ker veliko mladih Američank in Američanov ga bo zdaj dalo čez, oziroma ga bodo dali čez enkrat v bližnji prihodnosti, oziroma smo ga že dali čez. Ime za ta fenomen je največji vsebinski doprinos teh TikTokov, da se temu reče The Great Separation in da vsi zdaj vemo, da se mu reče The Great Separation. TikTok blesti v funkciji imenovanja tipičnih pojavov in dejansko je dost bolj elegantna rešitev kot When Everybody Goes Off to College, ali nekaj opisnega v tem duhu, a tako smo namreč nekoč navajali ta trenutek, ta event. Ampak ime ni vsebina, akt imenovanja ne prinaša neke globoke substance. Ok, za Lacana, morda za pop kulturo pa ne. In razen kakega poetičnega poudarka na slovesnosti tega eventa, ime, tako kot ostali elementi teh vsebin, ne prinaša nič, kar bi nam pomagalo misliti in sprocesirati ta event, ta Great Separation. Obratno, ne, celo obratno, ne, sodeč po nekaterih odzivih na te vsebine, na te Great Separation TikToke, lahko celo rečemo, da take vsebine podpihujejo nek občutek eksistencialne groze, brez da bi ponudili napotkov ali nasvetov, kako se spopast z njim. In ta površinskost, to pomankanje neke substance se zdi je značilnost takih in drugačnih kratkih digitalnih vsebin, ki obravnavajo oziroma prikazujejo razne relatable življenjske dogodke in medsebojne odnose in čustvene dražljaje. Glej, na primer, Situationship ali Sunday Scaries. In to me je vedno motilo, tudi če pod takimi vsebinami zanesljivo stisnem like, gre za problematični vidik takih vsebin oziroma tega formata popularne kulture. Kar takoj postane jasno zdaj, ko poiščemo ta Great Separation oziroma poslednje hanganje pred nosi gredo na college med klasično analogno popularno kulturo, saj tako spoznamo, kako klasična popularna kultura
V bistvu se ne omeji na nek površinski estetski učinek, čeprav ta je vsekakor v igri. Ampak vedno prodre globje in poskuša preizpraševati specifične vidike nekega fenomena. Tudi ko ne ponuja nobene rešitve, saj rešitve praviloma ni, ne, oriše dimenzije, nekatere dimenzije nekega problema in more biti tudi kaže na specifična protislovja, ki bi bila vredna nadaljnih refleksij. Tako da, če ste mislili, da danes ob tej temi ne bomo govorili o filmu American Pie, se blazno motite, saj American Pie je en štirih najboljših filmov ever po mnenju letečega pilota, med odlikami tega filma, ki smo jih tu že nadolgo in široko našteli, lahko zdaj tudi dodamo to, da gre za najboljši prikaz tega Great Separation v zgodovini popularne kulture, na filmskem traku pa vsekako. Ne bomo zdaj zgubili časa s tem, da vas znova poskušam prepričati, da gre pri American Pie za presnetljivo sofisticiran film IYKYK, ampak sploh ni treba, da je zadeva neka visoka umetnost, da na njej izpostavimo, kako so tradicionalne oblike popularne kulture v primerjavi z današnjimi kratkimi digitalnimi formati po defaultu imele bolj globinski pogled na fenomene, ki so jih obdelali, ter kako so iz njih potegnili neke konkretne nauke ali pa vsaj neke referenčne scenarije. American Pie obravnava ta event kot nekaj kompleksnega. Friend group je friend group in zdaj bo šla na razen, ker bodo vsi šli na college, kar je po svoje seveda zelo sed, to sem podobnosti še štimajo. Ampak posamezne prigode različnih likov tega friend grupa, ki tvorijo levi delež filma American Pie, jasno kažejo na tisto res triki protislovje vsega tega. Česar podobnega ni ne duha, ne sluha pri teh TikTokih. Finta, problem ni v tem, da zdaj naenkrat fizično gremo na različne koledže. Finta je v tem, da ima ta prehod, ta prelomen life event za posamezne ljudi skrajno drugačen pomen in implikacije skladno z zelo različnimi življenjskimi okoliščinami upletenih, tudi ko gre za tesne, dolgoletne prijatelje. In to spoznanje, ki na tej točki postaja nezogibno, to pač razblini iluzijo o enotnosti friend grupa in pa še marsikatero iluzijo mladosti. Ravno te iluzije pa ti Great Separation TikToki, ki ostajajo na površinski ravni fenomena, pustijo nedotaknjene. In a ni čudno potem takem, da, kot smo videli, po njih ta dogodek v veliki meri služi kot vir psihološkega stresa. American Pie, po drugi strani, does not leave you feeling stressed and bummed out. In res je, tu so tudi drugi faktori v igri, ampak nemalo tega vsem gre pripisati načinu, na katerega ta film govori o The Great Separation. Arena, na primer, film namiguje pravilno, da lahko se spopadam z nekaterimi poresnimi scary implikacijami te ločitve odlašamo, da to nas sicer čaka, ampak enkrat v bolj ali manj oddaljeni prihodnosti, saj smo še mladi, saj bo še American Pie 2. No in v luči tega dejstva film lahko tudi govori o tem, a spet seveda pravilno, da ta Great Separation pomeni nove priložnosti. Da nimo Oz in Heather, ki 4 leta sploh nista vedela drug za drugega, ker sta se gibljala v čisto drugih družbenih krogih na tej srednji šoli. Tako pač je na teh velikih srednjih šolah v ZDA, by the way. Zdaj, na pragu odraslosti, gotovita, da imata vol skupaj, da sta si všeč, kar je seveda fino,
No, ampak hrbtna plat tega nerazrešljivo protislovje, na katerega film namiguje, je, da to pomeni, da družbene formacije in vezi, ki so nas določale v najstniških letih, počasi propadajo. Med njimi seveda tudi friend group, ki tvori skupinski protagonist filma American Pie. It's complicated, a ne? Oziroma ne, it's complicated je še ena taka bullshit tvorba iz interneta. Nominalni pomen te meme fraze je zelo zavajajoč, saj v praksi zgolj imenuje nek površinski učinek in ne opisuje večplastne realnosti, v kateri dejansko moramo živeti. Time is never time at all. You can never ever leave without leaving a piece of you. Tako bomo raje rekli, a ne? To je seveda uvodni verz skladbe Tonight Tonight, ki smo jo zdaj poslušali in ki je pač še en primer, če ga sploh rabimo, kako stara, tradicionalna popularna kultura preizprašuje tipične družbene fenomene in psihološka stanja, kako poudarja protisloje, ki iz njih izhajajo, porkot tudi na pretenciozen najstniška poezija način. Speaking of which, če danes že poročamo o dogajanju na TikToku po leti 2026, omenimo, da so Smashing Pumpkins tudi imeli moment na tej platformi, saj so bili headlineri na največjem glasbenem festivalu v ZDA, na Lollapalooza v Chicagu. Očitno torej imajo Pumpkinsi kred med mladimi, kar še dodatno potrjuje nenapovedan pojav ta hip blazno priljubljene pop pevke Olivia Rodrigo, ki se je na odru pridružila skupini za skladbo 33, ki tako kot Tonight Tonight in pa krepka večina skladb iz albuma Melancholy and the Infinite Sadness razčlenjuje neko tipično melanholično stanje, ki spremlja odraščanje v predmestjih. Olivia Rodrigo za svoj del že nekaj časa nakopiča indie cloud kot del tržne strategije in je v podobni maniri že nastopila skupaj z The Cure in Weezer. In moram reč, I don't hate it, I think it's cool, pa če nič drugega, kot ste danes videli, tu vsekakor podpiramo strateško alijanco med Zoomeri in generacijo X. Poslušajmo torej Olivio Rodrigo in Billyja Corrigana in uživo akustično verzijo skladbe 33 iz nedavne izvedbe festivala Lollapalooza.

V zadnjem delu današnje epizode Daje leteči pilot si bomo privoščili nek ekskurs, ki nas vsaj na začetku popeljal daleč stran od glavne teme današnje oddaje, ampak preskrbi, da ne bi mislili, da je prišlo do napake pri montiranju oddaje ali kaj takega. Na koncu bomo lepo sklenili krog ter prišli nazaj do tega Great Separation, in to v velikem slogu. Imam kajpak kar nekaj pritožb nad nedavnim svetovnim prvenstvom v nogometu. Marsikatero kritiko tega megalomanskega eventa sem tu še predhodno predstavil. In ja, imel sem prav, nekateri dresi so mi šli na živce, bolj kot sem mislil, da mi bodo šli na živce. Julija me je celo mikalo, da bi posnel še follow-up podajo, da bi jih še bolj skurcal. Ampak pustimo, saj bile so druge stvari, ki so mi pri svetovnem prvenstvu ZDA Meksiko-Kanada 2026 šle bolj na živce kot ti dresi. In ena teh je tako slaba, da enostavno ne morem in zdaj bo rent. Country Road oziroma Country Road Take Me Home avtorja Johna Denverja, ki ga imate in verjetno poznate tudi v slovenski različici z naslovom Siva pot. Če slučajno ne veste, ta komad je bil po kakšnem postopku, ne vem, izbran, I guess je pravilni glagol, za kao uradni komad, ki ga pojejo navijači skupaj z igralci po zmagah ameriške nogometne reprezentance. And I fucking hate it. Če gremo kronološko, lahko začnem z osebnimi traumami, sovražim ta komad že 20 plus let, saj kot Američan v Evropi sem ga nenormalno pogosto fasal iz meni čisto neznanih razlogov. Odkot si ti? Iz Amerike, iz Chicago. Amerika! Country road, take me home! Po možnosti je sogovornik bil pijan, kar je take izmenjave naredilo še bolj nadležne. The first couple of times it was weird, potem je bil samo še zelo annoying, ker saj tako kot velika večina Američanov pod 70 let starosti, ki ne prihajamo iz juga, ki se ne zanimamo za country western glasbo, s tem komadom nimam nobene effing veze, mislim, ga sploh ne poznam. Zunaj Evrope sem ga slišal, mislim, da smo v neki reklami za kosmiče. V 80-ih nič mi ne pomeni zame. Country Road označuje Ameriko približno toliko, kot podoben sem zmaju od Daddy Dasa za vas označuje Slovenijo. Ampak Evropejci imate malo drugačno branje skladbe Country Road zaradi pivske kulture, menda, tako pravijo, cool, tako konec koncev tudi razumem, zakaj ravno Country Road po nogometnih tekmah ameriške reprezentance. Če slučajno ne veste, vse se je začelo, ko so obiskovalci tekem ameriške nogometne lige NFL, ki jih parkrat na sezono prirejo v Nemčiji, začeli med tekmo združno peti Country Road, ker kot smo videli, brž ko se pojavi nekaj značilno ameriškega, je za vas srednje Evropejce prva asociacija Country Road. In tukajšnji mediji so o tem, o teh Nemcih, ki pojo Country Road na NFL tekmah, začeli poročati, začudeno seveda, ker what the fuck, zakaj. To naj bi bil povod, no in ja, ne nazadnje, je nek smisel tu. Ker saj, ko gre za evropski nogomet, Američani, nase pač gledamo skozi evropski objektiv, ker Evropejci obvladate nogomet. Uspeh evropskih reprezentanc in lig v tem športu je cilj, za katerega tu stremimo. Zaenkrat zelo neuspešno, ampak that is the dream.
Dodam tudi, da nekateri pomladi Američani, večinoma hipsteri, ki so too cool za ameriški nogomet, imajo neko zasanjeno predstavo o evropski nogometni kulturi in ti ljudje so seveda med najbolj predanimi podporniki ameriške repke, tako da ja, I get it. Evropejci pojejo country road, za njih je ta komad označevalec Amerike, Evropejci so dobri v nogometu oziroma so v nogomet. Tako bomo mi pri teh zadevah uporabljali sintagmo, ki obstaja v glavah Evropejcev, ker bi radi bili Evropejci oziroma kot Evropejci štekam povezavo tu, ni tako random, kot sem morda namigoval. It still sucks. Still very annoying, mislim. Klej angliško reprezentanco, saj ste videli, a ne, kako skupaj s feni pojejo Wonderwall od Oasisa. Napram tega ganljivega športnega spektakla ta country road spada smešno in celo patetično. Pa mislim, kakšen self-own v resnici, a ne? Dobesedno, da smo wannabe Evropejci. No, ok, sodeč po rezultatih na igrišču smo dobesedno wannabe Evropejci. Ampak halo, to ni nek flex. Slabo, zelo slabo, z vsakega možnega zornega kota, slabo. Pa mislim, takšna glasbena dediščina, kot jo imajo ZDA, fucking country road, sram, slabo. Še zdeleč pa nisem edini, ki je tega mnenja. Zbeganost in ogorčenost na tem country road take me home je kaj pak bilo kar razširjeno med Američani in Američankami na TikToku, ker saj, kot rečeno, večina nas nima nobenega odnosa do tega komada. Anyway, da odpeljamo zadnji ovinek in pridemo nazaj na cilj, nekateri so potem tudi začeli zbirati predloge, kaj bi namesto country road lahko pela ameriška reprezentanca skupaj s feni po zmagah na nogometnih tekmah in ni trajalo dolgo, da smo dobili absolutni zmagovalec. I feel very passionate about this, by the way, on some like change.org type shit. Ne samo da je country road meh, ampak tudi da je kanon novejše ameriške popularne glasbe dal komad, ki je kot nalašč za to, da ga Američani pojemo na nogometnih tekmah in ki bi v tej funkciji prav blestel, ki bi bil tako hud, like Liverpool, You'll Never Walk Alone, hud, like Dinamo Zagreb, za dobra stara vremena, Levels of Hood, Wonderwall, hood. In ta komad je Closing Time skupine Semisonic. Closing Time, commercial alternative hit iz leta 1998, danes pa zimzeleni oldie goldie, ki ga throwback alternative rock postaje tu rolejo približno enkrat na uro in ki ga tako na pamet znajo pet vsi Američanke in Američani, stari od 18 do 55 let. In ki tudi velja za eden najlepših, najbolj osupljivih prikazov The Great Separation v ameriški popularni kulturi. Cel komad je namreč zasnovan okrog zapiranja šanka, closing time, kot se temu reče, kot metafora za odraščanje in slovo od prijateljev in brezbrižne mladosti. Tako odkljukamo še ta z nogometne himne skoraj da obvezen pivski element, ki je izrazito prisoten tu, tako nominalno kot tudi strukturno, recimo ta glasen refren I know who I want to take me home, ki naj bi ponazarjal spontano pijano petje. No, ampak zlasti ta great separation kot sentiment, kot naracija, kot patos. Ne? You don't have to go home, but you can't stay here. The great separation, kot smo danes videli, to je Amerika. To je naša stvar. Tega nima noben drug narod, vsaj ne v tej obliki.
to nas dela Američane, ne pa kičaste podobe podeželja, ki jih, kot veste, v resnici imajo vsi. Semisonic, closing time. Mislim resno, do naslednjega prvenstva, we have to make that happen. Hvala, lako noč, pa ne pozabite. Every new beginning comes from some other beginning's end. Ciao.

živjo, znova smo v Globaluni, ki pa jo bom avtor oddaje izpeljal nadaljavo. Današnja Globaluna nosi naslov Davosko-psihedelični bitli. Potem, ko smo leta 2021 v eni oddaji vrteli pesmi Beatlov v interpretaciji indijskih glasbenikov, te pesmi je slavna četverica iz Liverpoola tudi sicer posnela navdahnjena z indijsko klasično glasbo, bomo danes večer vrteli album Mystic Liverpool, The Beatles Psychedelic Songbook, ki prinaša psihedeličen pogled na te pesmi. Album je posnel znani britanski basist Jah Wobble skupaj s tandemom Tian Chuyi. Pod slednjim imenom se skrivata John Tian Chi Wardle in Charlie Tian Yi Wardle, sinova basista, ki je zaslovel z delom v post-punkovskem triu Public Image Limited. Wobble se je po odhodu iz tega trija udinil v številnih drugih projektih in sodeloval z vrsto znanih glasbenikov. Znan pa je predvsem po dabovskem igranju basa. Tak, dabovski bas je kajpak še kako slišen tudi na pričujočem albumu. Na katerem znane pesmi Beatlov zadihajo v različicah s še bolj opaznimi vplivi klasične indijske glasbe in s poštenim odmerkom psihedelije in eksperimentalnih pristopov. Pomembne dodatke k pisanosti nove zvočne slike teh klasičnih rock komadov prispevata basistova sinova, a ne z indijskimi glasbili, pač pa s kitajskimi, kajti njuna mama in žena Jaya Wobblea je koncertna harfistka Zilan Liao, tudi sama dejavna glasbenica, ki pa na tem albumu ni prisotna. V nadaljevanju poslušamo najnovejši album iz projekta Jazz is Dead z naslovom Joyce and Tutti Moreno Jazz is Dead 027, na katerem vodja in motor tega projekta Adrian Young tokrat sodeluje z veteranoma brazilske popularne glasbe, pevko Joyce Moreno in bobnarjem Tutijem Morenom. Joyce, ki je pred mnogimi leti nastopila v Cankarjevem domu, velja za eno najbolj samosvojih predstavnic popularne brazilske glasbe. Glasbeno pot, na kateri ji ni bilo poslano z rožicami, je začela v 60-ih letih, ko je Braziliji vladala vojaška diktatura. Kasneje pa je doživjela omalovaževanje na sceni le zaradi tega, ker je ženska in po mačističnem mnenju manj vredna in manj sposobna. To odlično kitarijsko in pevko pretanjenega vokalnega izraza tudi na tem albumu spremlja njen življenjski sopotnik, bobnar Tutti Moreno, sicer redni sodelavc največjih imen brazilske muzike, kot so Caetano Veloso, Gilberto Gil, Jars Macalé ali Maria Bethania. V sklepu oddaje se poslavljamo od nedavno preminule ameriške pevke Cassandre Wilson, ki nas je zapustila 1. septembra. Wilsonova se je proslavila tako z nekonvencionalnimi interpretacijami, kakor tudi z nenavadnim izborom pesmi, ki jih je uvrščala v svoj repertoar. Ta je poleg džezovskih standardov vseboval številne znane pesmi iz zakladnice bluza, folka, roka in tudi countryja. S tem je pomembno razširila standarden nabor pesmi, ki so jih ponovadi izvajali džezovske pevke in pevci, ki so se dotlej praviloma omejevali na džez standarde, popevke ter pesmi iz filmov in muziklov. Tistemu pač, kar imenujemo velika ameriška pesmarica. Cassandra Wilson pa je enakovredno z džez standardi na albumu vršila pesmi iz kar se da širokega žanrskega polja, v katerem je bilo veliko nedževovskega gradiva. Na njenem najbolj znanem albumu New Moon Daughter, ki je prinesel Grammyja za najboljšo jazz vokalno izvedbo, tako na primer slišimo tudi pesem Nila Younga Harvest Moon. Mi pa bomo z tega albuma na koncu današnje oddaje njegov spomin zavrteli Death Letter, bluzbena Sana Hausa in Strange Fruit
Billie Holiday. Predtem še dve njeni pesmi z albuma Belly of the Sun. Želim vam prijetno poslušanje. Tokratno Globaluno sem Mario vodil na daljavo, za tehniko pa je skrbel Andrej. Do prihodnič, živijo!

Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza do miksanja z elektroniko.

Poslušalke in poslušalci, poslušate oddajo Idealna godba. Preden se bomo potopili v nocojšnje raziskovanje takšnih in drugačnih muzik, gre nujno omeniti, da na današnjo nedeljo za tehniko skrbi Andrej Nahtigal, svojo čisto prvo, tako imenovano krstno edicijo te oddaje, pa nocoj pripravljam prvič Ema Erna Weber. Oddajo smo pričeli s poslušanjem skladbe, ki nosi naslov Medley, Ahum Mbram, Tetragrammaton, Free Flow, Tetragrammaton Reprise z albuma A Wider Embrace izpod prstov angleškega saksofonista Trevorja Wattsa in zasedbe Moire Music Drum Orchestra. Slednja je nastala leta 1990 po razpadu prejšnjih podobnih sestavov, ki jih je vodil Watts, so se pa z albumom A Wider Embrace, ki je bil izdan pri ECM Records, vsi skupaj usmerili k še bolj strukturirani, integrirani obliki glasbe, v kateri so prav vsi prisotni prispevali svoje ideje. Če ste med starejšimi ljubitelji tovrstnih godb, pa ste točno ta sestav morda slišali na drugogodbaških dnevih leta 1992 v Ljubljani. V nadaljevanju poslušamo še tri skladbe z albuma, in sicer Opening Gambit, Otto Bluhu in Bomsu, na katerih se Wattsu pridružijo še basist Colin McKenzie in tokalisti Papa Menšah, Ni Daku Patato, Nana Ciboe, Nana Piah in Jojo Yates, ki prihajajo iz Gane. Z Gano in stavkalskimi podvigi se bomo ukvarjali tudi v nadaljevanju. Prisluhnili bomo namreč polovici kompozicije Drumming Steva Reicha, ki je navdih črpal svojih potovanj v Gano, več o tem seveda kasneje. Poslušamo pa tudi nekaj let star projekt vokalistke in skladateljice Lucie Martinez, ki bo prihajajoči petek 11. septembra skupaj z italijansko basistko Silvio Bolognesi nastopila v osrčju Goriških Brd na festivalu Brda Contemporary Music Festival. Nocoj se bomo spomnili tudi enega in edinega Johna Coltrana, saj bomo že čez 17 dni obeležili stoletnico njegovega rojstva, zaključili pa bomo seveda z idealnim albumom. Nocoj bo vse skupaj zaokrožil že omenjeni Trevor Watts, ki pa je 28. avgusta letos, torej zdaj pred kratkim, izdal nov album z naslovom In the Know skupaj s kontrabasistom Johnom Edwardsom in tokalistom Tolefom Östvangom. Kot obljubljeno pa najprej tri skladbe Trevor Watts Moire Music Drum Orchestra v nocojšnji idealni godbi.

Poslušate idealno godbo, v kateri nadaljujemo s kompozicijo Drumming pionirja minimalizma, ki ga postavljamo ob bok Terryju Rileyju, Lamont Youngu in Philipu Glassu. Gre se seveda za Steva Reicha. Kompozicija Drumming v celoti traja od 55 do 75 minut, to je namreč popolnoma odvisno od števila odigranih ponovitev in je razdeljena na 4 dele, ki se sicer izvajajo brez premora, vendar bomo zaradi časovne omejitve nocoj prisluhnili le prvima dvema deloma. Kot že omenjeno poprej, je velik vpliv na nastanek tega dela imelo Reicheovo potovanje v Gano v začetku 70-ih, kjer se je pri tamkajšnjih mojstrih učil bobnanja, to pa je rezultiralo v njegovi uporabi precej kompleksnega ritmičnega kontrapunkta. Drumming je ključno delo v njegovem opusu tudi zato, ker je v resnici zadnje, v katerem uporablja postopek zamikanja faz oziroma phasing. Čisto poenostavljeno razloženo, dva glasbenika igrata popolnoma isti krajši ritmični vzorec, a eden od njiju začne počasi pospeševati, da se njegov ritem premakne in ne poteka več hkrati s tistim drugim. Drumming lahko obravnavamo kot načrt oziroma osnutek skoraj vseh značilnosti Reicheovih kasnejših del, kot piše avtor Wim Mertens v knjigi American Minimal Music. Govori o zamikanju faz, nastajajočih vzorcev oziroma resulting patterns, ritmične gradnje in uporabe procesa augmentacije oziroma raztezanja. Tu so pri ponovitvi nekega motiva uporabljene daljše notne vrednosti kot prvotno. V prihajajočem mesecu oktobru, ki ga bo zaznamoval tudi Reicheov 90. rojstni dan, pa bo založba Deutsche Grammophon skladateljev prelomni posnetek skladbe Drumming iz leta 1974 tudi ponovno izdala v izvirnem formatu. Sedaj pa poslušajmo torej Drumming Part 1 in Part 2.

Poslušalke in poslušalci, v idealni godbi smo pravkar prisluhnili prvi polovici kompozicije Steva Reicha z naslovom Drumming, nadaljujemo pa z albumom Boske Denibla, ki so ga pri poljski založbi Fundacija Sluhaj leta 2021 izdali tokalistka in španska skladateljica Lucia Martinez, španski pianist Agusti Fernandez in angleški kontrabasist Barry Guy. Mi bomo prisluhnili skladboma Bejuko del Alma in Musguito Quitapenas, se pa izjemno interaktivna prosta improvizacija sicer razteza na več kot 90 minutah na dveh zgoščenkah. Na albumu vsi trije glasbeniki uspejo zasedbo klavirskega tria preoblikovati v organsko naravnan nad se spremenljiv zvočni ekosistem. Tudi skladno z naslovom, katerega prevod je Megleni gost, mnogi opozarjajo na zmožnost, da album priklicuje okolje polno spreminjajočih se senc, nenadnih izbruhov agresivne energije ter mirnih prostornih trenutkov razmisleka. Preden pa se v naslednjih minutah oddaje potopimo v dve skladbi te trojice, pa moramo omeniti tudi, da bo Lucia Martinez prihajajoči petek skupaj z italijansko basistko Silvio Bolognesi nastopila v Goriških Brdih na festivalu Brda Contemporary Music Festival. Martinez je sicer tokalistka, skladateljica in improvizatorka, poučuje pa tudi na konzervatoriju za glasbo v Sevilji. Je vodja mnogih zasedb, njena diskografija tako v vlogi vodje kot spremljevalne glasbenice pa obsega več 10 albumov pri različnih založbah. Poleg vsega piše tudi filmsko glasbo, ustvarja za big bande in se kdaj pa kdaj znajde tudi v svetu gledališča. Poslušamo torej skladbi Bejuko del Alma in Musguito Quitapenas.

Drago poslušalstvo, poslušate 89,3 MHz oddajo Idealna godba, v kateri smo pravkar prisluhnili skladbama Bejuko del Alma in Musguito Quitapenas z albuma Bosque de Nibla, glasbenikov Lucie Martinez, Agustija Fernandesa in Berija Gaja. V nadaljevanju idealno-godbaških akrobacij pa se pripravljamo na obeležitev stoletnice rojstva Johna Coltrane'a. Poslušali bomo skladbo z naslovom Vigil z albuma Kulusi Mama, s čimer oddajo poganjamo naprej s free jazzovskim in tokalističnim nabojem. Album je bil izdan pol leta pred Coltrane'ovo smrtjo in je bil eden zadnjih, ki jih je pripravil v sodelovanju z Bobom Thileyem, svojim dolgoletnim producentom pri založbi Impulse. Na albumu lahko slišimo Coltrane'ov klasični kvartet, v kontekstu nocojšnje oddaje gre izpostaviti predvsem bobnarja Elvina Jonesa, se bomo slišali tak izjemno trden duet saksofona in bobnov, ki se napaja z bogato poliritmiko, nenehno ritmično napetostjo in improvizacijo v polju modalnosti, torej improvizacijo znotraj določenega glasbenega modusa. V idealni godbi sledi torej skladba Vigil.

V nocojšnji ediciji oddaje Idealna godba pa nam je iz tokratne nabirke ostala le še ena izdaja, tako imenovani Idealni album, ki nocoj prihaja strani saksofonista Trevorja Wattsa, kontrabasista Johna Edwardsa in tokalista Tolefa Östvanga. Album In the Know je izšel 28. avgusta letos, tale trojica pa se je zbobnala skupaj na pobudo festivala Motwind leta 2022. Album je bil posnet v živo na koncertu, ki ga je v Oslu organizirala koncertna serialka Blowout. V free jazzovski maneri torej sklenjujemo nocojšnjo edicijo oddaje, sledi 37 minut silovito natemperane zvočne palete improvizacijsko podkovane trojice, ki nas bo prevzela s svojim neprekinjeno poganjajočim se ritmičnim tokom. Trevor Watts, John Edwards in Tolef Östvang in The Know.

Poslušalke in poslušalci, pravkar smo prisluhnili nocojšnjemu idealnemu albumu In the Know trojice Trevorja Wattsa, Johna Edwardsa in Tolefa Östvanga. Za zvočno pretočnost muzik je nocoj skrbel tehnik Andrej Nahtigal, oddajo pa sem pripravila Ima Erna Weber. Lahko noč.

0: Klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi. Participativna Ljubljanska avtonomna cona Krajše plac praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.
2: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

Participativna Ljubljanska avtonomna cona Krajše plac praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.

naduma uzreš, mesto v soncu vse in v luči. S polnimi zajameš pljuči in slastjo nozdrv napneš. To je luč in to je von po domači zemlji znani. Vsej dišeči obsijani. To je luč in to je von po razgretih fračarenju. Po lesov, vetrov, šumenju.

Participativna Ljubljanska avtonomna cona Krajše plac praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.